0: اخون راش كي عاب تشري خلوم ري واتش بالك كايك خي خاص ريقيخ اري رقن خي خاص قاق رقن تقخا باو قاب اخون الاخوخ تشي خاقاليك شوياري ريكي عاب رقن بوير بولو ايرو موش رقن بوير واتشو ليو كاتيكوري شراق وشي روك كولا وشابل خي خاص كوراقاقيخ وشي خونكوخ تشتاتاخيك تشيش او وقوب كاقولخا هاري تقشي شيش او تاخيك ريبوكوب كاقولخا كواخين تيبانيك كاتيكوري شنتاخون شابل شي باريكا هولوك شكو بيخ شويج
1: شاكو اوري تيخش كي بيخ ريبوكوب كاقولخا اما تيباخوا
0: كاتيكوري ريخون آنغل تشين ويلو تاك البويري بولو اي بويري ويشو ليو شويا كريك يقاب وقاب شكاخ اي شويا اتسيخ بويري ياري ريك أسليك شبقيخ شبساق ريارة تشبنو ريكاخ ارنوخيل ريك اوچو ريكاخ ريشبنو ري اواجو ليو ارنوخيل ريك اوچو واج ريشبنو ري بولو ارنوخيل ريك اوپا ريارة
2: كاميك ري منكوخ بيتاخ تاچيك
0: شانيق بالتق ري وقيخ ري وچابل ري ووخ آنخيل اري تقشي كروك اساخ ناري توم با اوچانيم ريك كيس واج ريخاستاق واج اواتاليك چريج ري ديوس ري اوتالاق تيخ جي او يوم و بيشيك جكيش ري ايو باتانيخيل ري اي قاشالو تيخ كاتي كوري ري خون جابل جي شنتو شعو باريكاخ شنو جابيخ جي خمول اشو بيخ جويج
1: خط خاك اماري علاق ووخ ري كو باريو قاب ري آنخيل جي تاكال بويري بولو اي بويري واجو ليو
0: شنبك اشنتا جي ري خون آنخيل عريش كوياري علاق ووخ جويج كاتي كوري ري عريه كو بيخ جويج
2: Chak amau bik, chatiha ba, si balak kukak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
0: Shink amu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintik ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisak ri wishkol chiri ukayil, katekuri shbish chuech.
2: Raja washik cheri atka ashekhri utsikhri dios chkech si balakh esiwan tinimit chkech si balakh taqamaq chkech si balakh taqchawipal chkech e ahawinel
0: Apocalipsis capítulo 11 Kategori Shiachi chuech hun ah jehas hun shkap rukwetsikhri
3: chatgwal hijok echawetakhri nimla khrachochri dios ritabal eri eguinak cheke qijilan chupam ri uwahacho rinim rachoch ri dios chayakanok mawetakba rumal reche kiyatakna chikech ri mankota ri qakajonik kuk arech cheki kitakalehnari ri tio shalakhti nimit pakawinak kep ik kadekut kimanari cheri ekep eqatal tzik chiwik kikikashehnari nutzik pa 1260 ik rukajun kostar katziak
0: Ri eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chahbal, che etakal chuwach ri ahau rech ri wachuleu. Wek ohun winak kubank ash chkech, chikel kak ri pakichi, arech kikeporojo bik ri kikulel. Henak ut, ri hun chikrah kubank ash chkech, henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chutzapishik rikah, Arech menkpeta khab patakrik ikh aretak chikik ban riki chak. Shokokhe koki kowinem puwiri kha. Arech kik khal pakik. Eri kowinem arech kik chasak ri wachu lew. Ruk ki lakhtak ash shak khoropa mulk kak ri eare. Katekut. Aretak chik istak riki chak ri eare. Rikun chikop chishelu lok chiparini malak siwan. Kpenari chiubanik ri chok. Kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kchole shikri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Ri kaminak tak kibakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuwan tak tinimit, chkiwach tak rikukat winak, Chkiwach ri khetak kich awibal, chkiwach khetak amak, ekik kayeh ri ushib kich ruk panik akhih. Katikuri man yatal tari arech kimukik. Riwinak rech ri wachulew kikikotik, ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib, rumal rech, chiwekebe kashal utsikh ri dios ri, shikban sibalak ash chkech. Katikut, aretak shokowri ushib kik ruk ri panik ah kik. Pi dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan, ketak ik, Katekuri sibalah kish ehki rikelui kriare. Chichanim shintahun koulah chabal, chekurraku chi chichikahui.
1: Chishpakalu lok waral.
0: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalah kabrakan. Estakhun chech rilahuh uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalah shikish ehki. Errumal kwa nim shikilwi, shikiao kehil ridios kochikah. Shokouta hikru kapkash, shikamikri petinakri urosh. Riwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim sheilwi.
4: Shopan rirahawarem riwachulew, cheresh rikahau icheresh riu Kristo. Ekahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri. Rihuinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ridios. Hupalik tak kiwach chuwichila shik ridios, kikbir.
1: Kamal tioshir chavech, kahaushel, dios ahaushel, achchak eronohel, diareche are kamik, diareche are wir, rumal reche shakoh pariakabri nimalago chukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinakri koyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantah atochzik pakiwiri e kaminakib, kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik, kiatach kech kikamri tochbal kech, shakuheri atioshlachtak winak, ri eare chek kisheh kib chuwach riabi, chi e chutin, chi e nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachach uwach ri wachuleu.
0: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ri Dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalak kutbal shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, rets abalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukap utbal chik shkalahin parikah, hun nimalah chikok chik a riare, kobukub uholom, elahuh ruka. Puwitak ri uholom kohun ketakik chapalwi. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uchakapil tak ri chimil kochorikah ekukia holok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri, shetak I chuwach ri ishok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretakchi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala, ri arechike uyukuk nari konohel ri winak, Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri Dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri Dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko wa pa 1260 ik. Katekuri shmahta hunchok parikah. Ri Miguel eri Angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Angel erachbil kechohinik. Katekut, hu eare eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachi kikolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Ri e Angel erachilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulach abal parikah.
1: Kamikri shopan ri chakanik, Richuqab eri ajawibal chechri qa Dios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubigri itzel pakiwiri eqachalal, ri are chekubigri itzel pakiwi chipak'ij chichaqab chuwachri qa Dios. Katekut, ri eare shkichakor rumari ukikerri alakchig, e rumari kitzig shkiyao bishik. Rumarres cheman shkiyata nin uqig, diki kaslemal chikateke kamik. Chishki kotokri ish, rikaj erisiwanti nimitrech rikaj, itzel chiwechri ish, diwachulev eripolov, rumarresh cheri kashtok shkajulog par ikolbal ruk nimalag royoval, eretam chesha ehalam chik rijetak uqig.
0: Aretak chi rijun chikop shriloches polesh ulog puwir wachulev, shrokatak rijun ishok, rinan irialaral katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalikalahuleu, chik a parikolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panik ya hunap. Katekut, rihun kumat shushabe hulok puchi, he has hun nima chri ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok. Ri uachuleu, kukaba ri uchi, ikutijo bi rejun nima, chishushabeh rejun kumat. Shaschanim shperro yowal rejun kumat chechri ishok. Katekurik bechu banik choh kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri Dios, irikori utzig ri Jesus kuk. Ri in, intakel pui ri sañeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelu lok paripolo, hun chikop chik obu kub ujulom, elahuk ruka, puwi ritakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyaj, e puwi takri ujulom, tziptalik itzel takzik chechri Dios. Rihun chikop chishinwilo, chuklao bi hun balam, rirakan chuklao bi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalak chikop, Kukashek ri uchukab chech, ri nimalak utem, ikuyak un nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, jejas urkom kamikal. Katekut, ri nimalak soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel ri winak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeg ri hun chikop. Hupalik shtak kiwach, chuwach ri nim chikop. Rumal rech chechuyari kowinem, chech rejun chik chikop. Katekuri, hupalik shtak chikiwach chuwach rejun chik chikop, eshikbih.
4: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ri Dios. Shuk amwe kowinem ri, arech kubun wiri, pakawinak kebik. Katekuri, shubihri itzel takzig chechri Dios, shubihri itzel takzig chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikaj. Si atahri kowinem chech, arech kubun richoch, chkechri itzioshlachtakwinak, e arech ki uchako. Si atahri kowinem chech puwi konohel kibantahikri winak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarikbi, paribuk rechri ukas lemal ri kamenak alak chih, chi pare umahbal ulok ri uachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, Chirahawshik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chihun chikop chishel ubi pari wachuleu, kokeb ruka, jejas ruka hunchik, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel ri wachuleu, ekonohel risiwanti nimit, Kikikilaj rijun nabe chikop, che soktajinak, che kamikal, katekuri shkunatajik. شوبان نمالاختق قطبل چیکو بانو چکتاقو لغق اق چیکاخ پویر وچو لیو چیکوچ کنو خیل ویناق کاته کوری رومال ری نمالاختق قطبل کوینیک کو بانو رومال ری چو پتانی خیل ری خون نبی چیکوب کو بانو خواس چکیچ ری ویناق ریچ ری وچو لیو کو بیخ چکیچ چیکی کیاک خون وچ بل ری خون نبی چیکوب چیش خیچ تاق رومال ری چیچ کاته کوری شکوخه چی نخمول اوک اصل مال کاته کوری کوری کوینیم اریچ کوینیک کویا خون اوش لبنیک چیچ ری خون وچ بل ری خون چیکوب اریچ کچاویک ای اریچ چیک کمسشیک کنو خیل ری وینق ری منکی قی خیلاخ تاری وچ بل ری خون چیکوب رومال ری اوچاک کنو خیل وینق چی چوتین چی نیم چی خینام چی مبا چی اخاو چه پتنی خیل که خون کتبل چه ری کی که اقب کی خب اون چه ری اکرسال که پلخ کاته گوری من که تخون وینق کوینیک کلوغ نا خونخاس ووچ اون که کاییخ خونخاس ووچ وی من که ری کتبل ریچ ریو بی ری چکوب روک اون وی من که تاری رخالبالیل ریو بی روک ورال ری رخواشیک ری نوخی بال ری وینق چک کوینیک چه رخالاخ با ری رخالبالیل ری خون چکوب ویری شانی خون رخالبالیل خون وینق ری رخالبالیل اریری 666 اپوکالیپسیس کپیتولو 14 کاتگوری ری الاخ چیخ شکوتریب چوواج تقرین وقواج ری اری تکل پویری خویوب سیون روک 144,000 وینق چکوری او بی ری اری ایر او بی ری اوتات چو ری اکرسال که پلخ کاتگوری شنتاو چیک اوک چوخوخیک پاریکاخ خی خاص ریو چوخوخبال ری نیمالاختق خا اون ریو چابل ری کاکول خا اون خوخانمبل خون نیمالاخ کی اقیق اوشین تو ری خی خاص اوینق چیکی کخوماخ ری آرپا که کی بیشوخ خون کاک بیش چووچ ری نیمالاختیم اچکیووچ ری ایک خیب ایک اسکوخ اچکیووچ ری این مقتق وینق ایمانکو تا خون شکووین چی رتاماشیک ری بیش شویری 144,000 ری ایلو قوم شاس پر اوچو لیو ایاره ری منشکبان تا ری ایتسیل کک ری ایشوکیب ایک اخولاب ری ایاره چه که کترم بیغ ری الاخ چیخ پرنوخیل کالبل خاوی که بیوی ری ایاره ایلو قوم چی چکیشال ری وینق خی خاص اینابه تق دقوب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کی چی شو چوبه ری خواست تقصیخ ری ایاره ایچ اخچاخ تقوینق کاته گوری شنویل چه خون آنخل چه کراپب پرانیم الاخکاخ که خون خونالیک او چلاخصیخ روک چه کویانا او بیشک چکیچ ری که کنخ کن چوواج ری واجو لیو چکیچ کنوخیل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخیل چاویبال ایچکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراق او چی رو خونکو لخ چابل
2: چی شیخی ویب چواج ری دیوز اینم چی ویلا وی رو مال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری اتپال و چیخ نیم چی ویلا وی ری آره چی شپانو ری کخ ایری اوا چولیو ری پولو ایتاقری او کی بال خا
0: ای خون او کب آنخل چیک شو ترنبیخ ری آره کوراق او چی
4: شچاچی ری نیم الاخ بابیلونیا ریشیا و ری امخا ریش رو یوال ری تیل کسل مال چکیش کنو خیل تینیمید ریش کی کتی خو
0: خون و روش آنخل چک که او ترنبیخ ری ایاره کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
3: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکوب ای نیم کریل خوی ری وچی بال ای کوری و کتبال چوری و کرسال و پلاخ اون چوری و قب ری اره شو خوخه کتیخ نری ری امخا ریش ری رو یوال ری دیوز چه سکو ما تخیناق چک شاس اوز پاری پاقبال اما خا ریچ ری رویوال ری اره کنا ناری ری کاش رومال ری اق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلیب ای چواج ری الاخچیخ کتگوری ری اوسیبال ری کی کاش کول کوالیخ چو بیق ایخ چو بیساق من که کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم که کی خوی ری خون چی کب ای ری خون واجی بال شکوخه ری که کموخ ری اکوت بالو بی
0: پاوری رخاوشیک ری کچوخ اپ ری اتیوش لختق وینق ری کک کول ری اوپیشاپ ری دیوز ای ری کک کول ری کخونیک چریخ ری خسوس Kate kuri isinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
1: Chatzimaj, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
4: Kikohiri jamaril chechri kikosibal, ruman res chechaz benak ri kichakuk.
0: Kate kuri, shkalahin chuwach takri nuwokoch, hun sakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun cheke khas relkwal ruinak. Opuir uholom hun kanalak puak ketakik retzarabalil uholom iparukab hun utzalak chich katekuri hun angel chik xerulok parenima lak rachoch ri dios ekurak uchi rup hun kou lak chabal chich rehunche tiul puir izuz
1: chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rikatok Ritrikorrech riwachulew anchik.
0: Erejunchet yul puwiri suts. Shukyak richich puwiri wachulew. Eshbantag rikatoj. Shbantag richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik. Shelulok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalak chich. Eshel chulok hun angel paritabal. Ri angel chikuk ol rikak. Kurrak uchi ruk hun koulak uchabal. Chichri hun chik ori utzalak chich ruk.
4: Chak yaqao biri utzalak chich. Chak atari uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
0: Rihun angel ri. Kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. Ishu hokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtak aleshuwi tzantak ha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi rikech. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chehun nimalak e utzalak kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikas baltak kashkolil, rumalchi ruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal ruk haq. Eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alachchih.
4: Ni malachtak upantajik e utzalachtak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alach upantajik e utzalachtak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
2: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumalrech cheshu hui ri ad, tiyosh alach ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak na chawach, rumalrech che, shakalahisak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nimrachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Sibala helik kchupchatik, rishimbal takkipam kan lakpuak. Kategori, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riarechik aslik chubekir chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam. Shask atena aretak chik kis ri wukub kashkolil kechri e wukub angelib.
5: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri dios. Kurakulok uchi chkechri wukub angelib e kubik chkech.
3: Hish, hitishapu widi wachulew. Riwukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo wal ri dios, puwir wachulew.
5: ategori riwinak chik ori kutbal rihun chikop kuk iri mehlem shukulem chekach chuwach rihun uwachbal shpehun itzel ik ashalach yabil shas chikipam riukab shutisheh rihun pahbal paripolo eshuhal kik hechasu kikel hun kaminak erunohel kaskoh shkam paripolo riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima e patakri ukibal ha Kategori shukhal kik. Kategori shinto chiri angel restak riha kubih.
1: Atsuk alah riat. Di areche are kamik. Di areche are iwir. Ritios lah. Rumal resche hewari ukahisash huach kabano. Ri e are. Shkik ehehri kikik eri etios lah tak winak. Eri kik eri ek ashalu tzigri dios. Eri at. Shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts. Eta kalveri itzkech.
5: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
2: He ahawshel, dios ahaw chech ronohel, sakalakzir esuk alak takrik ash kabano.
5: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirik ich, eshi atak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnim alakak. Kategori, Ruk wiri, min shikhal tarikik aslemal, min nim tak shikil wiri dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem, ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, kategori, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak min shikhal tarikichak, שכביר יצל תקציך פווי רידיוס, רחה וריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריחושום, אירומל תקריצ'אק. ריאוואק, שוטישך ריאו פחבל פווי רינים הלך נימה אופרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קצ' ריחה וינל כפה פרירל בלחיך. קטגורי שינוי לו, צ'צ'י פריאוצ'י רינים הלך צ'יקופ, צ'י פריאוצ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חס תק ריאשטוץ. ריאה הרי, חס ציחצ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חס תק, כבי צ'יקימולשיק ריח הווינל, רצ' רנוכל רוואצ'ו לאו, הרצ' קצ'ו החיניק פרני מלך וקאיך רדיוס, אך הושל צ'צ' רנוכל. חן עקוד, ריאים כמפיתיק חס חון אל החום,
4: Uts rech revinak chikak asik echi kukol ri uratsiak arech man kichanch atiktak e man kilitak tari khetak u kish balil.
5: Shikim luhki pachun kolbal chi ubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk shutesheg ri upakbal pari kiaqiq. Kategori chi parinim rachoch ri dios kero lok hunch abal che kubir.
2: Shkisek ri ubalik.
5: Kategori shubun sibalak kaipa. سی بلاغ خانینیک تقچ ابل ایک رقبان که کل خا اشپی خوننی ملاغ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پی رومخی بلو لق چی اکاوی نق چووش رو وچو لیو من ایلی تخی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملاغ تینیمیت شخاچه تخ پروشی پو چاکتی کاتگوری ری تینیمیت کشتق ری اماق شیولی لوبیگ رینی ملاغ بابیلونیا כנעתך צ'צ' רדיוס, הרצ' קויה ריחום פחבל, צ'צ' חווי כפוחווי רעמך רצ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקרי אולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'יק. איכון נמלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולוך צ'יקח פקווי רווינק. קטגורי, רווינק צ'שקביך ליצל תקציך פווי רדיוס, רומל ריצל הלך סקבצ' רי, צריך נקעות צ'ווי סקבצ' רי, שובן נין יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' רי ווקוב אנחלי, צ'קוקם רי ווקוב פחפל עמחה, שפתק אישוביך צ'וויץ'.
6: צ'סחו לו ריאין, קינקות נא, צ'וויץ' רי חטאו צ'יך, קבנתך בווי ריחון, את המטל ווואץ' אישך כי את שנים צ'וטין. Riare che toyul chuchi rinim takha Rukriare shemakunik skipan ri etel ri hawinel re chri uwachuleu Eriguina ekochu uwachuleu shakaparru man ri amaha re chri etelalak ukasleman
5: Shinuk amobi para tsin likuleu shak paribush labal atekuri Shinwil khuni shok tiul chri khun chikop kiak kayik Nohina itsel taktsir chrih obo kobo khlom elakhu ruka rihuni shoku khom kiyak tuntur eskarlata atsiq khchublin chqampuq chekheli kalakhta qabakh echek tintatik taqabakh rukampa uqab khunqana lakhpuq pakhbala maha nohinaqchi itsel takhastaq nohinaqchiri itsel lakh ukas lemal chiri umak kuk inim chutin tsibatalik chori ukursalu palakhum bi Una watalik hasu wach.
7: Inimalah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
5: Kategori. Chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel rietioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rikhesus, aretak chishin wilwiri sibalak shsach nukush. Kategori. Ri ángel kubiek chwech.
6: Khasyak sachakush chechweri. Ri inki nyanu bishik chagwech. Ri autalik tak khastak pugi ri ushok ri ekpugi ri khun chikop cherukam are. Ri khun chikop cheko uku ukhulom elkhuk ruka. We khun chikop ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok. Parini malaksiwan, ekuchapupe pariukismanil uwach. Katekuri, konohel riwinak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu. Sipalakput, kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, ewukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chewuralwi rakhushik khun ushlapal ruk nohipal riwuku kholomah areri wuku khuyub khawi tuyulwi rikhun ishok shukukhe weri ewuku akhawinil Ekhob shkistak ki wach khun kaslikna wach ekhun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shakhupik kukiyo Katekuri rikhun chikop cheri are ariwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are khun chikech riwuku riare penak cheri ukamikar rielakhuk ruka e are elakhuk ahawinel chemaha kekamom riwukuwinel kahawinem ruk rikhun chikop kakikamnare rikhun kowinem ke ahawinik shak pakhun kakhbal konohel kakah kakikhach rikichukab rikikowinem chetri khunchikop katekuri e arewa we areri kechokhina ruk rialakchik eri alakchik shas kiuchaknari rumalde cheri are are ahaw chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri awina rishashikishik pri echom Reus kitakalem kipanom pariki kohonik.
5: Shokuhe ri angel kubir chuech.
6: Riha kawit yulwi rihunishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihunishak. Chekech enim chutin. Kakesak nari ronohel retsak. Chanalik eutukiel na kakiyakano. Kakitik nari utiohal ekikporok nari parikak. Rumal rech cheri dios. Chuyach kech rehun anima. Arech kikipano rehastak. Chekakak re eare. Arech konohel kikikach riukowinem likaharemal. Ches rehun chikop. Che kate. We are tachi spantachru tsir dios. Kategori wehuni shokri, areri nimlach dinemit, chektakan pekiwi re ahawinyel erech ri owachuleu.
5: Apocalipsis capítulo 18. Kategori Shinuil chehun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachuleu si balach sakar wach rumal ri usakil are. Kategori ruk hun kowlach chabal kura kakehuchi.
1: Shchache, shchache rini malach Babilonia. Ri aresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil tachikop rech uokah. Rumal resh che konohel takritin mit kashkiti ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eahkayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal ri are.
5: Kategori Shintach hun chabal chiku birchi chikahulok.
3: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish man kohita ri umak iwuk. Eman kokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli hrip. Chikaparikah. Eri dios shnatak chechri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyak hamul chechri itzel tak hastak rechri are. Paripakbal, hawihe, shuk ehwiri u hastak riare. Chik ehak hamul chechri are. Kheri kik ehchech, kehasri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak ehchech, echiya itzelok ehchech, riare kubih paranima.
7: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin man kinchop tari khasri uqeh
3: Rumal kuwa we khastaqri chishabahun qih tsaqri puwiri kash itel chak chori utsuman riuqeh kisbal kush eri wi khal ekportaqri rumal riqaq rumal resh che sibalahko sibalahu chu qabri khawshel dios rishibnaw qatoq tsikh puwiri are
5: sibalah ke qannari ke hiqiqatna rumal riare Iri ehawinel arech ri wachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pari uqinomal, ari tekchi kikilnare ubukuwik ri usibal uqaq, nak ketaki wikan ri, chech rumal rech, cheke kishbihkib, chuwach rik ash kurik ri are, ekekbih nari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, rikovlak tinimit, shapahun kakbal shbantak ri katoktsik pawi.
5: Riyak ayib erech ri wachuleu, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakan upam takri huku, kamikri mankota chehun kloqawik, ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin satik takabak, ekan rech lino, erech kiaktuntuk, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok ol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chico prechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori Richaktak watch chesibalah kurayih watch ri awalmariat. Chinach biwich watch riat. Eronohel rinimal eri utsil. Shkisri chawech riat. Emankota chehmul rikawil watch. Riyakayib cheshek inomarik ruk wiri. Nach ketak ikanwi chech riare. Rumalre chesibalah kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
8: Ayum, ayum, rini malak tinimit, ukohom lino retiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lakpuak, riutsalak takabak, erikatsin satikalak takabak, chisha pahun kahbal shkis watch ronohel wenimal ri.
5: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chikebe puwiri polo, ri winak rech takri huku, ekonohel kikchakpak rumal ripolo, نخكتك اي كانوي تشيش رياري سيبالاخ كي كريقا قيخ كيشي اري تخشي اشي كيلو ريو بقوي كريو سيبال ريقاق
9: خاچين خيوا خي خاص ويني مالاخ تنميت
5: اتي كوري شكي كيا قوليو باري كيخلوم كي ويووتيك كي اوقيك كي خيق خاتيك
9: ايوم ايوم ريني مالاخ تنميت روك ريو كاسلمار ري انيمال شق اينو مار كونو خيل دي بنسانيل چيچ تقري خوكوب ايشا پا خون كخبال شكيس واج
10: ريكاخ شكي كتوق چريچ ياري شوكو خيري ايش چي ايش تيوش لتقوينك ايش تقنو لاب ري ايش باشالو تسيخ ري ديوس رمان ري چي ري ديوس شوبان كتوق تسيخ بوير ياري اي شوبان تقوب چي ويچ ري ايش
5: چي چانيم خون آنخل چي ني ملاخ و كوينيم شوكا مو بي خون ابخ خي خاص خون ني ملاخ ابخ ريچ خوكبال تريكو كاتيكوري شوك ياقوبي باري بولو اي شوبيخ
10: خي خاص وري جي شابا خمول كي كياق نو بيكري ني ملاخ تيني ميت بابيلونيا ري اري من خمول تشك كيري قيتاخيك
5: من كتاتاخ تشي خمول ري ري كقوخوم ري كقوخوماخ ري عربا اي ري كيبيش ري كيبيشونيك ري كقوخوماخ ري سو اي ري توم ري اخشاكيب ريش رنوخيل واج شاك من كيكوت تشيري بوي ريابي اري وجابل ريابه خوك بل تريكو من كتاتاخ تشخمول ري ري وساقيل ري تشخبل من كتشوبلين تشخمول ري باوي ري كيشابال ري تشابالا اري تشابالي من كتاتاخ تشخمول ري رومال ريش تشيري اي اواخ كايب ريات اي اري كانوك ري اي اخاوينيل ريش ري واتشوليو كاتيكوري روك ري اتنيك كابانو شي اسوب كونوخيل ري ونق إروك رياري شريكيتاخ ويريكيكيكيل ري قاشيل وتيغري ديوس إريكيكيكيل ري تيوش لختاق وينق إريكيكيكيل كونوخيل ري شكا مساش جواش ري اواشو ليو
11: أبوكاليبسيس كابيتولو 19
5: كاتيكوري شينتو خي خاص خوني ملاخ كخيني نبال كيش إخمو لختاق وينق جيكاخ جيكت ليخ
12: آللويا
4: ريكولا تخين ريني مالاخ إيخ إري جواب ريتش ريقا ديوز
12: رومال ريتش إساق الاختيخ إسوك ريقا توختيخ كوبانو شوبان قطوختيخ بويري إتا باتاليك واتش شوق جكيش إنيم جوتين رياري جشوكوخ ريتسل الله جميل باري واتشو ليو روك ريتسل الله وكاس لمال شتوختاخ وكاشيل بويري ياري ريكي كيكيل ريو باتاني خير
5: كاتيكوري كيكبيخ شخمول
4: آللويا ريو سيبال كاقان شوبيق إيخ شوبيساق
5: إري خوينق كي خيب إنيم تقوينق إري كي خيب إك أسكوخ خوباليك شيقاخ شوق إخلا شكري ديوز تيول شيرو نيما لختيم إك كبيخ
12: أمين أللويا
5: كاتي كوري خون شابل شيرو لوق شي باري نيما لختيم
6: نيم جيولا ويري قديوز إغنو خيل إيش شوباتاني خيل ريش ريك شبيخي ويب جواج ري أري إري إيش شتوتين إري إيش تيشنين وينق
5: كاتيكوري شينتو خيخاس ريكي خيني نبال سيبالاه وينق خيري خيخاس كتشوخوخيك نمالاخا خيري خيخاس وخيني نبال نمالاخ كاكولخا اكي كبير
12: آللويا
4: رومار ريج شيري اخوشين في ديوس اخو شير ريج رونوخيل خاسو واج شوكيك باري راخاو يبال
13: تشكي كوتوك اج خاخات يواج انيم تشويلاوي ري ديوس رومال ريج تشبيري وكولانيم ري ألاخشيخ إري ريشوكيل سيبالاخ أوتس وويقي كريب شوبانو ري أري وكوخوم لينو رتسياق جي سيبالاخ ساق بوبوخ
5: ري لينو هاري ري أوتس ألاختاق كيشاك ري إتيوش لاختاق ويناق كاتيكو ري كوبيخ شويج
10: جات إباخ إتيو تشي تاليك ري ويناق جي كي سيكيش باري كولانيم ري ألاخشيخ ويتسيخ ري وتسيخ ري ديوز إساق ألاختاق تسيخ
5: كاتيكوري خوباليك شينتاق تشواتش ري راقن تشوك إخي لاشيك إري أري كوبيخ تشويتش
10: خيي ريين شاين خون أخباتاني خيل خي خاس ريات إخي خاس ري إيا واتشالال تشيكو إتاكال تشي ويا إيك ري تسيخ تشريخ ري خيسوس أري ري ديوز رخا واشيك كاق إخي لاخ
5: كاتيكوري ريال تسيخ تشريخ ري خيسوس أري ري ري أوش لابال ريش ري قاشبال و تسيخ ري ديوز كاتيكوري شنويلو خاقاليك ريكاخ ابتنق خونساق كيخ ريخون چي وكخبام وبي kohonik esakalaktsig. Kuban katoktsig ekchokhin chipasukil. Rijetak uwokoch jejas junnimalakak. Chori ujolom kohojuntak ketakik chapbalwi. Sibatalik puwijunbiyaj. Cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom kumumatik pakik. Eri ubi riutsigri Dios. Ri ewinak rechchok chikaj. Ruksaktak kej y ruklino katsiak che sakalak pupuj shigiter nebej ubiriare pari uchi keluloq hun utsalak chich rechchok arechki usoko rimikotari kakohnik kuk riare ki yuquj nari ruk hun chich chini riare ktaki puwiri gitzbal amaja cherech rinimalak royowal ri Dios riare che ajau chech ronojel tzibatalik hun biyaj Chori ratziak e chori rakan.
9: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
5: Katekuri, shinwil chikun angel, takal puwiri gij, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubig chkech konohel ri echikop, ahu wokak chetakhin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisak, chemulikhibib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignare ritig kitire ahawinel ritig kitire ebinsanel takri huku ritig kitire winak erech choh ritig kitire kher erwinak chek kikherben ritig chek kitir konoher winak ri ahaw erie mokom chi echutin winak echi enim tak winak
5: katekuri shinwil ri hun chikop eshe enwil ri erahawinel ri wachuleu Ekachil re ekewenak rech choh. Shikimulikip arech ke chohin ruk rihun, chikoch rih rikeh, ekuk re ewenak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik. Shokohe ruk rimankastik tak ashalutzih ri Dios. Riare chi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Eruk wiri shi usup riwenak. Cheshikikam rihun ukutbal richikop. Echeshik ikhilakh ri wachbal katikuri ikeb kaslik shek yakubi paripolou rechqaq rech asufre chisibalakh katik ronohel chirehasta wach chupu wach romal richich chikelu lok pauchi ri khun chiukekhbem ri khunkeh ekonohel richikop ahubukakh nimalakh shiktir rikitiohal
11: apokalipsis capítulo 20 Katekuri, sinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa ukab ri ulawibal rinimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut rinimalak chikop, ri ujer kumatskanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chi pakako lahukal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapihtak ritsapibal, shutikwi. Arech katani chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashikri chirarek kirulok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach eshiach kechrik atbaltsih. Shokuhe shinwil rikush labal. Konohel rishket kiholom. Rumal riuyaek tzih chrik ri Jesus y chrik ri utzih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak. Shikhikhilakh richikop iriwachbal. On rimanshikamtari ukutbal chirukursal kepalakh. On chirikikab. Kochehun kikaslemal. Eshahawanik rukri Kristo. Pakako lahukal hunab. Rienikah kamenakipchik. Manshekowintah. Kochehun kikaslemal. Chikak kisnari kako lahukal hunab. Wa wiri arewa wenabek astahibal. Utsalakkech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe kastahibal, riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Kristo, eke ahawinik kako lahukal hunab. Aretachik kisri kako lahukal hunab, kiritahna ulokri ri Satanas parits apitalwi, ekbenari. Chiki subushik rihetak amak, para kijeb ushkut kiak ik rech ri wachuleu, pagou e pamagou,
5: que omulig nari chubanik richaj eki que omulig je has risañep rech ripolo che qan puwiro noher wachuleu eshe ok parikik olbal ri etio shakta kuinak ri lo kalak tinimit katekut hunkak shabinik ulok parikaj eshe uchasakchi ri eare katekuri dik ashtok risubunil kech shkiakubi paripolo rech qak erech asufri hawik owiri chikop eri min qastikhtak qashel utsikhri dios chilari kikrikwik ash chibakik chichakab chubakik chubesak katekuri ri in shinwil khunsaq tem che khunnimalak tem erare tuyul chori temri rikaj irwachulew che animak chubochri ukolem emin shikiat kan khun retal kutbal eshe inwil di kaminakib che enimak che ichutin etakal chubochri khuntem shkhaq nik akhbuk eshkhaq khunchik buk che are buk rechrik aslemal katekuri ishban qatoxtik pakiwi ri kaminakib khe khasri tzip talik patakri buk hari khacharo nohel wachri kichak katekuri ripolo she utzale ri kaminakib eukulom Rikamikal iri ades, shiketzalig i kaminakib kikolom, echki juchnal shbank atoxtzig pakiwi, echas rikichak. Rikamikal iri ades, shekiak paripolow rechkak, wawe polow rechkak ri, arewari ukap kamikal. Echachinche menzibatal taparibuk rechkaslemal, shkiak ubi paripolow rechkak. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak wachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe wachuleu, sachu wach iripolo mankotachik. Ishinwil ritiosh lachtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri. Sinta hunchabal chekubir chiparini malach tem ulok.
6: Uralwa ri rechoch ri Dios kuk ri winap kukuhi ri rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinamitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re cheri oher o wachuleu ukowinak chik.
5: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
9: Kamik kiman rikak o wachuleu.
5: E kubih.
9: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi e saklachtzih.
5: Shokuhe kubih chwech.
9: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal. Rihunchek chaki huchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in. Inudiosri eriare walkualri. Kategori. Rik kishibihkip. Rimankota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal. Ri eka misanelap. Rike makun ruk ishok achi, rie ahitab, rike kikilah rie hostak dios, ekonoher rie hostak winak, kori rike chibal paripolo rechep a, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
5: Katekuri, hunchkech ri ewokup angelib, rikikam ri wokup pahbal amaha, chinochinak chiri wokup kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
3: Tasahulok. Ri inkin kutna chawach ri uchab ri rishokil ri alak chih.
5: Shinuk amobik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiyosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkah ulok chikah, chiparuk olbal ri Dios. Ruk am ri ukihil ri Dios. Khuluwik khekhas hun utzalak abak, khekhas ri katzin tzatik ilak khasbi. Kohunnim alak utapiyil, Chico kablahuj rokibal, echunakaj takri uchija, chico kablahuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che are kibi ri ikab la khuqat kechri wenaq ri Israel pari rel balqih ko ushi buchiha pari rik yaqab ri rel balqih ko ushi buchiha pari umosh rel balqih ko ushi buchiha pari uqahibal riqih ko ushi buchiha ri utapiyil ri tinmit ko puwi.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carifu.

0: jinak pari Dios.
1: Atekuri, ri Jesús beu bi kuk ri eutechela per leo ri judea, kanajken kuk ekuban ri kasna, shokoje, ri juan tajin kuban ri kasna per ainon, nakachirech ri salim, rumalrech chik osi balaja chila, iriwinaksi balaj kepitik, ikekam ri kasna. Rumalrech chirishuan maha kekiaktak pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutehoshela brishuan. Ruk hun ajudio. Puwirich achchovenik ruk riha. Kikirka rishuan. Kategori kikbir chirich.
2: Rabbi. Rihunche kawuk. Chkap chirich rihordanchik. Rihunche utalak atoktik shaban puwi. Riare tahin kuban kasna. Ekonohel kibebi ruk riare.
1: Rishuan kubir.
3: Hungwinak mang kowintah kuban hun hasuach we manja om trech rumal rikah. Reish is atarzir chuech riin, cheshas in shinbinik. Man intah ri Cristo, riin are intakomulok chuech ri are. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikotik kutari uchabal rich abala. Arek uwari kuts akata behri nimalak no kikotemal. Rahawashik che kikiyo ihil ri are, eknits arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tsihonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kubang atoftsih pui rin hastak. Cherilom eutom kategori mangota hunwinak kamo ri uqatbaltsih ri hunwinak chekuk amori uqatbaltsih qasih tiqtakh rumal che saqalaqtsih ri dios rumal rech cherihun utaqom uloq ri dios kutsikhokh taqri utsih ri dios rumal rech che mangkuk am tarikh ri usipanik ri tiosh la khushlapshel ri tatshel kul oqekh ri qoholshel Euja omro nohel rihastak pari oqab. Rihun chek kohon chrech rik oholshel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik oholshel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ri Dios puwi ri are.
1: Juan capítulo 4 Aretak chi ri Jesús retamchik chire fariseo kitom chi utzhol chire are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chire haushik wikash pari samaria. Kopan ba pa juntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakaj chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiyam balja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benem, tiul nakaj ri ukiyam balja. Genek o pari wak kajbal. Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
0: Chaya nuhuron arechkin kumuh.
1: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
4: Chasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
1: Rumalrech ri a judío mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
0: Weta awet amri atri usipanik ri Dios, ehachin rikbincha wech, chayanu horon, attanari rishata awech chrech, eriare shuyata nari chawechri kuwalakha.
1: Kubih ri ishok chrech.
4: Ahaushel, mankota kawesbeh riha, ewe ukiambal hari sibalak na hupan benak, hawihe ba yom guiri kuwalakha, lareat nim putchuwa chekatat Jacob, Cheshuyach kechwe ukiyam balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere eralkual, shokuheri umebil.
1: Ri Jesús kubich chrech.
0: Ri hunche kukumuch we hari, chaqih china humuluchi katek utri hunche kukumuhri ha chekinyanari inchech mankota chi humul kachaqihuchi riha chekinyana inchrech kuban hun uk ibalk uwa pari are chek bulbutik chech hunalik kasle mal
1: rihuni shok kubik chrech
4: ahaushel chayaba chuech rihoron ri arech mank chaqih tachinuchi eman kimpeta chi waral chi resashik
1: riare kubik chrech
0: hat hasik ihu lokri aguachajil kategori chatsali hu lok waral
1: rihuni shok kubik chrech
4: riin mankota aguachajil
1: ri jesus kubik chrech
0: utri shabih riin mankota aguachajil rumal recheri at eqashinaq hob aguachajil eri hunche kwawu kamikri man aguachajil tah Eweri qasih rikamih.
1: Ri ishok kubih chirech.
4: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atkhun qashal utsih ri dios. Ri eqanani qatat, shikqihilag ri dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibih. Pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawijera hawashikwi, konuhel kikqihilag ri dios.
1: Ri Jesus kubih chirech.
0: Chakohori nutsih. Ishok, chepetinak rikahbal hampa'na, che manpubita chiwe hun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, hawiri kishq ihilanna chrech ritatshel. Riish, ki ihilak riman iwetam ta uwach, riuh, kakak ihilak riketam uwach, rumal reche rikolotahem petinak kugri ea judiyo. Katek ut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri dios, kek ihalashik na ri dios pari ushlabashel e pasaka lahtzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuh ritatshel. Ushlabashel ri dios, eri kek ihilam chrech ri dios, rahawshik chek ihilak pari ushlabashel e pari saka lahtzik.
1: Ri ishok kubik chrech.
4: Ri inu wetam chek penari mesias, rikbish kristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwetro nohel hastak.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Inri ritahin kchawawuk.
1: Katekuri chiwi uchanim rik peri u tehoshelap. Katekuri ksach kikush. Min kikchoptak we kchaw ruk hunishak. Katekut min kot hun ko kubik chrech. Has katskuch. On has katzichok ruk, rihuni shok, chishak bi kuyakan riuk ebal chila, kutih anim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
4: Chisak, hiwila hunachi che shubir chwech ronuher nubanom pari nukaslemal, la manareta kune elori Kristo?
1: Ri eare keelu bi pari dinamit, katekuri, kikirka riare, katekuri, Riute khoshela kik chekh ek kbir chrech
2: Rabbi chatwok
1: katik ut kubir chkech
0: Rin kohun wakin ti khoche man iwet amtari ish
1: Riute khoshela kik kbir chbil ki
2: la kohun naklo shu ya awa
1: Ri Jesus kubir chkech
0: Are wari nuwa chekin ban ri rahawani kri inta qowina qulok E utzuk isikri uchakim bano. Lan man kibihta puchri ish, krahna kiheb ik, kategori kokri ri atoh, utzbari ri inkin bichchi wech. Jiwali sahri kai bal. Kategori chishkai chrech takri tikom bal chek anchik chrech ri atoh. Ri ak atoh ki atak chrech ri toh baluk ik, kategori kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kasle mal. Shahekuri kut, riatikonel hunamk kikotik rugri ahkatoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir, hunriri ahtikonel, hunchiriri ahkatoh. Ri in ishin ta komu bich rech katoh hawihe, man iaom takan ikosi balri ish, enik ahchik shekosik, eri ish ki wechbeh kan rikikosi balri eare.
1: Sibalak ek i ah Samaria, Cheyach patinamit ri ke kehon chirech riare rumal ri utzih ri huni shok kubih. Riare shubih chwech ronohel rinubnom parinukas lemal. Are takchi riach samaria ke open ruk riare. Hiktach rech arech kanahkan kuk. Riare kanahkan kepk ich chila. Katekuri si balagnim kekhon chrech riare. Rumal ri utzih. Ekekbih chrech rihuni shok ri.
3: Chanim ri mankoh kohon tachrech riare. Rumal ri atzih at. Rumal chechi uch katayeh ri utzih. Katekuri ekit am chriare. Kastzih are di colonel rech ri wachuleo.
1: Are takchi ok owinak chiri kepk ich ri. Kelo bik. Kbe ubi parigalia. Rumal reche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik. Chihun kashel utzihri Dios, manim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritakchi kopan pari Galilea, riech Galilea, sibalak utz, ukulshik kikibano, rumalrech chiri eare, shikil ronohel rishubun pari Jerusalem, pari numakich, rumal chiri eare, shokuhe shepe pari numakich. Katekuri, Katzlih kut parikana che utin mitri Galilea, hawhe shuk esh rihron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawa priokhol ko parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chi ri Jesus pitna kulok parikudea, eche shopen parigalilea. Kbek ekurka riare katekuri. Kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik riokhol. Rumal rech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubir chirech.
0: Ri ish we man kibil tanik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
1: Ri upatanihel ri ahawinel kubir chirech.
2: Ahawshel, chachulun ubik aritak chi mahak kamri wal kual.
1: Ri Jesus kubir chirech.
0: Hatubik, sask aslik ri akohol.
1: Ri hunachi. Khon chrech ritzih shubih ri Jesus katekuri kbek aritakchi shulinem kuban ubik re eupatanihel kikiklu riare ikikbih chrech chik aslik ri ukhol riare kutach kech ri kahbal aritakchi shutrik kikbih chrech
3: iwir pariwikub kahbal shel ubiri aq chrech
1: Rehun tat shel ri, shretamach che are wehun kahbal ri. Aritak chi ri Jesus shubir chrech. Kaslik ri akohol. Katekuri kakhon ri are ikonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wehun kak kutbal ri che ukap kutbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetlih ubi pari Judea, ekbe pari Galilea. Juan capítulo 5 Chuwach chiqanaq wiri, kohun kinimaqih ri judio iri Jesus kipaqi uloq par Jerusalem. Katekuri, par Jerusalem kohun kotom jabal, chihun kolbal ubi par griego probatika. Ebetesda ubi par hebreo, kohob utzeltmal ha chrech. Chushetak we utzeltmal ha ri iqiol sibalaq e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaqtaq kibaqil, Chekeyem chikuchuk chari briha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushel. Shak kahumpana kahulok parik otom jabal. Ekuchuk chariha. Irina bechekok pariha aretak chi shuchuk chari. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak wahshak lahuk chihunap yawa briare. Re Jesus aritak chi kril riare chek yolnak chila eche ret am chek itak hunam hewa obnom kubir chrech.
0: La kawah kat kunatak chrech ri abakil.
1: Riyawab achi kubir chrech.
4: Ahawshir, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
1: Ри Хесус кубих чреч.
0: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
1: Катекури. Чи шакби уц чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунк ихри. رومال كوري ريا خوديو ككبير تشريش ريا تشي تشريش كوناشيك
5: سابدو ويكا مكري من يطال تشاويش تشكاك أمو بيلي عجات
1: ريا ري كبير تشكيش
6: ري خون تشين كونانيك شبير تشويش تشك أمو بيلي عجات اتشات بينوك
1: ري ياري ككوتو تشي
5: خاتشين ري خون اتشي تشبير تشاويش تشك أمو بيلي عجات اتشات بينوك
1: كاتيكوت ري كونا تخنق اتشي من رتام تا خاچینق شانری یسوس ساچو بی وچ چک شول ری وینق رومال رچ چ ایک اوسی بلا وینق چیلا کاتی کوری ری یسوس کوری قاچ نا پرینیم رچوچ ری دیوس ایکو بیر چریچ
0: چوی لامپے اتو تیری ناق چیک مات ما کونچی با ارچ من کپتا خونی ملخ ایل چیک پاوی
1: ری خونا چیک بے چو بی شیک چکیچ ری اخودیو Che areri Jesús shukunan riare rumal kwa ria judio kuqataj ri Jesús rumal che shuban weri paqix sabado katekut riare kubich kech
0: katewa kamikri kachakun rinutat eshogheri inkin chakunik
1: katekuri ria judio nimalak chuqab kikho arech kikamsah riare rumal rech menshaqt mat kuchakhix ri sabado شانی شقوخه کوبیخ اوتات چریچ ری دیوس اکو خونمانت سخری روک ری دیوس ری خسوس خمولچیک چاویک اکوبیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کم بیخ چیویچ ری کهول شل من که کوین تخ شقپا اوتو کلوی کوبان خون خسوواچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چی کوبان ری تات شل ری خستق چی کوبان ری اره شقوخه کوبان ری کهول شل رومال رچه ری تد شل کلو اقیخ ری کهول شل اکو کود چوواچ رونو خیل ری کوبان ری آره کاته کود کود چینا چوواچ نیک اخ نیمالاخ تق چاک چینا چوواچ و نیک اخ ری رچ ری ایش سی بالاخ کساچ نا ایکوش خیخاس ری تد شل چه کو والی خیساخ کی واچ ری اکامی ناقیب اکو کاسبا کی واچ اکو یاری کی کاسلمال شکو خیخ ری ری کهول شل کو یاری کاسلمال چکیچ ری کراخ ری آره رومال رچری تات شل من کوبان تا اتوصیف پوی خون ویناق شنه او یا عمر نو خیلی قتل سیخ چرچ ری کوخل شل ارچ کو نو خیلی ویناق نیم ری لیک کبانو ری کوخل شل خی خاص نیم ری لیک وی کبان چرچ ری تات شل ری خون چه من نیم تری لیک کوبان ری کوخل شل شو کو خی من نیم تری لیک کوبان ری تات شل چری تا کو ویناق و لوق ری اره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خاچین کتاری نو چیخ ری این اکه کون چرچ ری اینو تا قوی نقو لق کاری خونالی کلخ اک اصل مال امان کپه تاری چوواچ ری قطبال چیخ شانه اره ایل نقو بی پاری کمیکال ای او پانی نق چی پاری اک اصل مال قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ پتی نق ری کهبال اکو چی او کمیک ری چه ری ای کمی نقیب کک تاییخ ناری اوچ ابال ری اک اخول ری دیوز ای خاچین تا کک تاییخ ری اره kek asiri rumal recheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are shokohechi uya om chechri koholshel riukaslemal parechwiri are kategori uya omri kovinem chechri are arechku banri atoxix rumal rechiri are are ukohol riachi mishibihi vip chrechweri Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri ehachin takshikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin takri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atokzir. Ri in, man kinkowin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atokzir heri khas ri khastak kinto. Esa qalaqtsih ri rinu atoqtsih rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu taqowinak ulok. Weta shas ri in, are kinman atoqtsih chipanuwi ri in, ma ustane ri rinu atoqtsih. Hunchik ri ri kamanok atoqtsih panuwi ri in. Ewet am ri in che utri uq atoqtsih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoqsih puwi ri saqalaqtsih. Ri in, manare ta kink amuk atoqsih hun winaq. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are ri kantil che nikilik ekuyari chak. Kategori ri ishi wakshish kikot hun kakbal ruk ri uchak. Katek ut ri inarek ovuk hunimalak atoqtsih chinachuwach ri atoqtsih rech rishwan. Rumal cheri khatak chakim ano arek ya ov ri atoqtsih panuwi ri in. Che shasare ri tatshel intaqovinak ulok. Ri tatshel che intaqovinak ulok are are ya uinak ri atoqtsih panuwi ri in. Ri ish mankota humul itom ri uchakbal. Riish man kota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih man kajeqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomachik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, areri tzih kia ouri atov tzih panuwi. Katek ut, riish man kiwahtak kishpewuk arechk kohirik aslemal. Rinuk ihil ri in. Man nuk amom takumal ribinak. Katek ut, ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Ri in petinak pari ubi rinutat katek uri, man ki nik ulahtak ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, e man ki tsukuhtari ikihil, Chekperuk ri shahun chi Dios, michomah, cheri in kimbana atotzih piwi chuwach ri tatshel. Ri atalzih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku bar noheli eveye bal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chuwach ri in. Rumal re che ri are, shutzibach ri tzih panuwi ri in. Katekut ri ish, We ma kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon uri chrechri nutzihri.
1: Juan capítulo 6 Katekuri, ri Jesús be chakab chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Si balak winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabib. Ri Jesús kapaki puwi ri hiyub I katuyi chila kukri ew tixxela. Pitnaqchik ri qaxbal, paskwa, ri nimaqiq kech ri ahudio. Aritaqchi ri Jesús kakai chikax, ikril hun sibalax winaqchi e pitnaq uloq rukri are, kubiq chirech ri alip.
0: Xawixe kakalok nawiri wa arechke wa wewinaqri.
1: Kubiq wiri chkech arechki ukoq ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam rikubanna. Rialip kubir chrech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chkihuhunal kikitik hun chakab kech.
1: Hun chikech ri eutexela. Riatrish chirachlal ri Simón Pedro kubir chrech.
7: Kochiri hunala hakal chekohob waruk banomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: Cheit uibari binak.
1: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, getuyi inelo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech ri jetak kar. Kiktiho ronohel ri kkaj. Aritakchi shikwalej kubir chikech ri eutexelab.
0: Chimolo ri takuch akapil chishtotak kanok arech mankota ri kuban kash.
1: Kikmol ri eare katek uri kablajuk chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Che shiktokan ri winak aritak shikwalej. Aritakchi ri winak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
7: Arewari qashalu tzikri Dios rikpena chori wachuleo.
1: Kateguri, ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritakchi kakak ih ri eutexoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kateguri, ki akan ubi pahum huku. Kiksukba ubi chakab chirech ripolo. Pari kafarnaum. Okinak chiri akab. Kateguri, ri Jesús maha ki urkari eare. kualaj ripolo rumal rech che kajamumik hun nimalaj kiaqiq are taqchik binsam chiri hukub huwinaq un huwinaq lajuj estadios ne ikil de jesus chik bin puwi ripolo ektajin kip ulok ruk ri hukub kikishbih kip ri eare katik utri are kubir chikech
0: in mishibih hiwib
1: kikkaj wit kikamubik pari hukub Katik ut chi aninak kurkari u lewri hukub, hawiri ki sukbam u biwi. Chukkab qiqchik, riwinak chi ek okan chikab chirej ripolo, shikilo chi ri are minshaqant u bi pari hukub kuk ri ewte khushalab, shaniki tukel ri ewte khushalab shebe u bik. Katik ut, kopan nikahtak hukub rech ri tiberiades, nakak chirech ri kolbol hawuhe shiktik wiri wa banom ruk salwaad. Aritak chi kikil ri winak chi mank ota ri jesus chila, ishokuhe ri ewtiko shalab, ki akanu loq patak ri hukub, chi utukishik ri jesus pa kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikibig chi.
2: Rabi, hampa shatopan waral?
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Qasih kimbir chiwech. Ri ish kinitzukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatxel dios.
1: Chi shakbi kikbir chrech?
5: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios?
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchakri dios, are wa, cheri ish kishkohon chrech rikhunche utakomu lokri are.
1: Ri i are kikbir chrech.
6: Khas khun kutbal kaban riad, arech are takchik kikil riuk kukkohon chawech? خاص ریچک کبانو
5: ریوخر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاریت انالی کولیو خچات سی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتیناق چکا
1: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ کیم بیخ چی ویچ مناره تاری مویسیس شا او ری وا چی ویچ چش پی چکا اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وا چک پی چکا رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
1: Katikuri, kikibir chirech.
3: Ahawshil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwechri in, mank chakikta uchiri. Katekut, Shbitak chivech fumal riin, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin. Kateguri rihunche kpe wuk riin mankinkiakta ubik. Rumal rech cheriin inkahinaku lok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shanearek kulimbana ri rahawanik rihun intakowinaku lok. Kateguri Jewari rahawanik riareche intakawinakulok. Chiriin mankota hun kintzako chrech ronohelri uya omri arechwech, shane kinwa alahisa huwach parik ismalqih. Jenak ut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohelri kilo huwach rik ohol shel, ekokhon chrech riare, kikohi hunalikuk aslemal. Kateguri, kinwa alahisa huwach riare parik ismalqih.
1: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره و مال ریچ چه شبیخ
0: این ری اینوا چه این قهینا قلوغ چی کخ
1: کتی کوری ککبیخ
3: لمن اره توا ری خسوس ری او کخول ری شیب ری ایمونان ایوتات ری او قطعم کی وچ
7: خاص کچه کبیخ چنیم ری این ری این قهینا قلوغ چی کخ
1: ری خسوس کبیخ چکیچ
0: میشوشوات چ بیلی بیب من کتا خونک پیو ری این Reman kik ta ulok rumal ritatxel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ridios. Konohel winak ketihosh na rumal ridios. Konohel winak che kutat behri utsihri tatshel ekretamach kpewugri in. Manshatak ohun ilowinakri tatshel shuwineri hunche petinakulokrugri Dios. Rihunri rilomri tatshel. Qasih kimbichiwech. Rihunche kakhonchrechri Dios kohun aliku kasleman. Inri inwa rech kasleman. Rioher takiwatit imam. Shkitihri mana paritz inalikuleu, kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lokchikah. Arech riketihovik mankekamtah. Inrin kasileklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kasleman. Kategori riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio. Sibalah kik otrih chikshol kikbih.
6: Khasuya ikla kobano arechkuya katihik chakech utio hilal.
1: Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
0: Khasih kimbih chiwech. Riish, wemakitihri utio hilal ukohol riachi, ewamaki kumuhri ukikel, mankotak asle malibuk. Rivinak chikutihri utio hilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori king wa lahisah na uachri are parik ismal qih rumal recheri nutio hilal qasih chewa erinukikel qasih che ukia rivinar che kutihri nutio hilal ekukumuhri nukikel kanah kanri parinuku shriin erin pariuku shri are shokuhe hachari tatshel che kaslik che erinutaqomulok erin che kori nukasemal rumal ritatshel Shokoheri hunche kinutijo, kkasina vumal riin. Arewari wache kahinaku lokchika. Manjerita, hacharish kitigri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinachi kutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubih aretak kitjon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
7: Ashutai kwetzihri, hachink kowin chutat beshik?
1: Kategur, re Jesus retam perechwi chiri eutehoshelab kiwishwet puwi wiri kubir chikech.
0: Lak ash kuban wiri chivech, ehas kuban ri chivech aretachi kivil nari ukohol riachi, chekapaki ik havihek ovi oher kanok, areri ushlab shel kia ovri ik aslemal, ritiohilal man utstach, mankota upatan. Ushlab shel ritzirche shimbir chivech, shokuhe kaslemal. Katekut ekonik achi sholche manke kohontach.
1: Ri Jesus, chiretam, aritachi shikemachich, hachintak rimanke kehont, chirech riare, e hachin rikachona riare. Kategori kubich.
0: Rumal kuwa shimbir chivech, chimankota hun kuya ok pewuk, we mankuyata ritachel chrech weri.
1: Chipa wahun kihubik, sibalahik ich kechri eutehoshelab ketzlich chkih. Kategori, minkiternebech te chikriare. Kategori, rikesus kubir chkechri kablahoh.
0: La shokuheri ishki wah kishbek.
1: Risimon Pedro kubir chrech.
2: Ahaushel, hachinruk kuhbewi, riat kori atzich rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho, ek kilochi at riat yosh lahwinak. Rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: La man in tahri shin sikini vech, ri ish kablahuh. Kategori hun chi shol ri ish, hun kashtok.
1: Are ri Judas ri kutzihoh chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumal rech chi are ri are, kechchona ri are. Hun chik shol ri kablahuh.
8: Juan capítulo 7. Kategori. Ri Jesús bin para Galilea, mankrachtach bin para Judea, rumal rech chiri a judio kikaj kikimsaj riare. Kategori, pitnak chiri nimakij rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbish chirech.
2: Chatelo bi waral, jato bi para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikilri takchak kabano. Mankota hungi nak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletajik. Wekaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
8: Shane rumal rech che shokher y rechalal men ke khonta chrech riare kategori ri Jesus kubich kech
0: mahako pan ri nukahbal kategori ikahbal ri ishaq apachike kahbal we wachuleu man kovinta kretselah iwach kategut ri in kretselah nuwach rumal rech kin ban atortsif puwiri itsel taquchakri wachuleu chispaqalu biri ish parini maqih Riin man kimpaki itak pawehun ni makihri, rumal reche man tsakatinak tarin nukahbal.
8: Aritakchi ishbitak wari, kakanak kan parigalilea, katekut aritakchi ri erachalal, e pakalnak chi ubi parin ni makih, shokokhi kapaki ubi riare e pawalkil, mungok alakisak tarib chikwoch riwinak. Ri ahudyo kikitskuk parani makih e kikbih.
2: Hawi kherik owiri are
8: riwin naqsi balakh ki weshwatik chrikh riare ikonik akh kibir
2: riare khunachi reshutsin
8: ikonik akh chik kibir
2: manhetari riare shane ke usup riwinak
8: katikut minkot khun winak kitkhon puwiri riare chikwoch riwinak rumal re chikishibimki chikech ri khudiyo panik akh chik rinimqih Ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzig. Ri ajudio ksach kikush kikbig.
3: Has retamashi kwa ubanun wetzigri, shane mankotum tane chuwach.
8: Ri Jesús kubir chkech.
0: Ritzig king utu manuesh tari in, shane are ahchak eri in utakomulok. Vekohun winak krak kuban ri rahawanik, kril wache wenutzig la utzig ri Dios. Un kinchau in chakpa wechwiri in. Rihunchik chau chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari uqush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tzih. Has che chikiwah kini kamisah?
8: Riwinak kikbih.
6: Riat kohun itse labuk? Hachin krah katuk kamisah?
8: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kateguri, iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner kuk yoher tak katit kamam. Kateguri, Riish pahunt ich sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ich sábado, arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunach ronoheli uinakil hunachi pahunt ich sábado, mi ban katochzih puvi rishak halum tzih, chi banak katochzih ruk suk aliklach chomabal.
8: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Laman areta wa we are rika hawashik kamisashik
7: we uchanimri kchauch ki watch ri winak e mankota ki bischech la kastih kori ki kamuka rinimak ta kuinak che are are ri Cristo
6: kateku tu are ketam hawi he kelwi kategori ri Cristo are tachik petik mankota hun winak ri retam hawi he kelwi
8: chichanim Ri Jesús kukut ritzig paranim rachoch ri Dios, hurra kakeh uchi kubig.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwi katekut, ri in man impetinaktah shakpawech viri in. Shane kasih are kintakowik ri intakowina kulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach, rumal reche ri in, impetinakulok ruk ri are. Eare riare ri intakowina kulok.
8: Chiuchanim ri, kikah kikchipu bi riare, katekut, mungkot khun kukoh uqab chrech riare, rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katekuri, ikichik shol ri winak kikhon chrech riare, ikikbih.
6: Are takchi ekpenari Cristo, lakochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe khun ri,
8: Kikikta rakanil ri fariseo cheri winak kikitzhoh wiri puwewe are. Kikitak binik ahachmei arech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
0: kinkanachina ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberugri intakovinakulok. Riishkin itzukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkoviriin man kishkovintah kishbe ishchila.
8: Ria judio kekbich kibilkib.
9: Hawihe kbewila leare. Arechman kakarik ta chiri uch.
7: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzik chkech riach griego.
6: Haswa wetzik riech bitak rumal, kinutsukuk nari, kategori mankinirik tari, echawihe in kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
8: Parik isbalk ich chin nimak ich, rihunk ich chikas unimal nimak ich, de Jesus tak elulok kurrak uchi.
0: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He echas nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
8: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri kikbih.
3: Qasikhchi are wawi are rikashal witzihri dios.
8: Ikonik achchik kikbih.
2: Are wawi are rikristo.
8: Katekut, ikochnik ach kikbih.
9: La parri Galilea puch kelulok rikristo. La mankubicht ritzih che rikristo. Parri rikhalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
8: Kualak chakchik shol riwinak, mishat khun ki wuch rumal riare, ikonik akchkech wiwinak ri, kikkaak kikchepu bi riare, katekut mkot khun kukoh uqab chirech riare. Ri akchmi ketsalakhik, ikikirqari in maktak chuchka khawib iri fariseo, wi iare ri kikbiq chkech.
6: Khas chema shikam ta awlo?
8: Ritak akchmi ikikbiq.
5: Mankota humul chawina kuwina khachak chawwe areri.
8: Ri e fariseo kikbih.
2: La shukukheri ishi yei wib shishu supu.
7: La kohuninak put chrech riare. Hunim winak on hun fariseo. Kategut le winak le chemun ketam tritzig. Ek yaksak lahta kuinak.
8: Ri nikode mochihun chikshol ri e are. Cheripitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech.
3: Rekapishab. La kubam puch qatok tzik po ikhun gwinak are takchi maha ku ta yekhri u tzik e are takchi maha retam riu shubano.
8: Ri e are kikbih chrech.
3: La shokukhe pa Galilea katel huiri at. Cha choborik chinohim cha tiho hawib. Kategori kawil nari che mankota khun asha lu tzik ri dios kel ulok pari Galilea.
8: Tek uri, chki khuknal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo. Katekut aretak chik sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. Ekonohel ri winak ke peu lok ruk. Riare kituyik ekukut ritzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chuwach che shirktak pumak ruk achi. Ikiari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
7: Achtig, we shokri rakatehenak ulok are tachi tachin chrech imakah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategori at, has kabir?
8: Kikibir ronohel wiri arech kikoh riare pakesh. Arech koch un has uwach ri rumal kikban katoxtig puwi riare. Katekut, ri Jesus kulukba ukoq rib ikumajig tibanik ruk ri uwi uqab puleu. Katekuri, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusukba rib ikubig chkech.
0: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bax chrech riare.
8: Katekuri, kuluk ba che khmul rib ekstiban puleu katikut ri are are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchri khri khunchik arek na bakhri ri ekhtaq winaq chik Kate kuri kanah kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyah. Ri Jesus kusuk barib kate kuri kubir chrech.
0: Ishok, hawi hei kowi, la man kota hun shuban katok tsih pawi.
8: Kubir riare.
4: Man kota hun na haushil.
8: Chichanim ri Jesus kubir.
0: Ri in, shoguhe man ki banta katok tsih pawi. Hat, echwer kamir, matmakunchik.
8: Ri Jesus, ki uch abeg chikmul y kubir chkech.
0: Inri inu chekh inu saqil li wachuleu. Ri hunche ki inu ternebeg, mank minta chikmul ri parik eku mal. Shanik uk ohiri u saqil kase mal ruk.
8: Tek uri, ri fariseo kikbir chrech.
7: Ri at, kaban katok tzik chmil awib. Ri katok atzik man utztag.
8: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut. Ri inkin man qatok tzik chbilwib. Kategori, utri nu qatok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Katek ut, ri ish ma i wet am tak hawihe in peti naqwi ulok, i hawihe kin bewi. Ri ish ki man qatok tzik rumal ri tiok hilal. Ri in man kota hun kin man qatok tzik puwi. Katek ut, we kin man qatok tzik, Sakalak tzik rinu atok tzik. Rumal recheri in man nutukeltak inkolik. Shane inkoin ek ori hun in takowinakulok. Epari ipishab, tzik batalwiche utzrik atok tzik kikbani kep winak. Inrikimban rik atok tzik chbilwip. E rumal kutok obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban atok tzik riare che in takowinakulok.
8: Kategori kikbir chrech.
6: Hawihek owi riatat.
8: Ri Jesus kubih.
0: Ri ish man kichop ta nu wachri in e man kichop ta wachri nutat. Ri ish weta kichop nu wachri in shokunhe kichop wachri rinutat.
8: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo wubiri are rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokuhe kubih chihumul.
0: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
8: Kategori ri ahudio kikbih.
7: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
8: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachulewri. Ri in man inrech tawe wachulewri. Shbitak chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontak che inri kishkan wa pari imak.
8: Kategori kikbir chrech.
9: Al kachin riat.
8: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in. Kuya o si balak o kimbih piwi e kuya o kiman katok sih piwi. Katekut, ri intakowina kulok man ho astah, are sakalak sih. E ri in kinyo bishik chrechwe wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
8: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal, ki wetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
8: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrech ri are.
0: We qas kish khiqi pari nutzik, qas tihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri ri saqalak tzik, eri saqalak tzik ki shu tzakopih nari.
8: Ri ye are kikbih chrech.
6: Ri ugh ugh ri khadil ri Abraham, e man kota khumul ugh shimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku cheche ri at kabih kish tzakopitak na?
8: Ri Jesus kubih chkech.
0: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjeqel tari paha. Katekut, ricojol shel chihekel ri chubek ich chubek sak. Shahek uri, wekishu tzakopi ricojol shel, kasik ish tzakapatal ri. Ri inwetam, cheri ish ish ri halil ri Abraham, katekut, arekiwaki ni kamisak. Rumal rech, cheri nutzik, manktikitak tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat. Eri ish kiban ri itom ruk ri itat.
8: Kikbir chrech.
6: Rikatat arere Abraham.
8: Rikesus kubir chkech.
0: We ishral kwal ri Abraham. Ri ish kiban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ish kiwakki ni kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech ri sakalakzik, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish are kiban ri uchak ri itat.
8: Ri are kikbir chrech.
5: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimch utin. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
8: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo ok ehin wa, rumal reche ri in elenak e impetinak u lok ruk ri Dios. Ri in man impetinakta u lok shak pa wech viri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Has cheman kik amta uqa we nutzig, rumal reche man loqtak ki tatabeh we nutzig. Ri ish elenak u loq pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawanikri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u loq, kategori, man shaheqi ta pari sakalak tzig, rumal reche man kota sakalak tzig pari are. Are takchi kuban takri tzig, are kubih rehastak kelu loq pari are. Rumal reche ahbanal tzig e are utat ri manok tzig. Katekut, ri in man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kelu lok pari Dios, kutatbeh ri utzig ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
8: ری اخودیو که کبیر چریچ
7: لمن قصیق تنه ری که قبیخ اوخ آره تق چی که قبیخ چری اد خون اخساماریا ایچه که اخونی چه لاوک
8: ری خسوس کبیخ
0: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش که چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ورچ Eri kbanou qatoqtsih puwiri khastak. Qatsih qatsih kim ichi wech. Wek ohun kuk aslemak ri nutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
8: Ri yahudiyo kikbih chrech.
6: Kamikri. Ri uq ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shokukheri qashaltak utsih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemak ri nutsih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. لاری ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا قوچیخ ری دیوز چش کمیک ات خچین ات که کو خوی
8: ری خسوس کو بیخ
0: ری این ویتا نیم نقیخ کن یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری نقیخیل کتک اوت اره ری نوتات کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره ری قد دیوز Katekut rish mani wetam ta uach. Ri in, shane qasih wetam uach. Kategori weta ri in kimbih. Ri in ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishachari ish. Katekut ri in wetam uach. Kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
8: چچنیم ری خودیو که کبیر چریچ
9: ریات مخانیک او کوینه خلاخوخ اخوناب کتکوری شاویل ری ابرام
8: ری کسوس کبیر چکیچ
0: قصیخ کیم بیخ چیویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابرام این ری
8: چچنیم که کموکوخ تق ری ابخ اره چ کیک چریخ یاره کتکوری Ri Jesús kuk uri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moi che shas paralishibal ulok jiri. Rieu te koshelab kikbir chrech.
7: Rabbi, hachinsh makunik. Areri are, on e areri eunan eutat arech moiri are shalashik.
8: Ri Jesus kubir.
0: Mansh makuntari are. Shokuhe manshe makuntari eunan eutat. Shane arechk utahruk areri uchakri Dios. Aretakchi pak ihna. Rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab. Aretakchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Aretakchi ri in inkoch.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chewirita kal rica mikal chrih erie are manchuitah kikiban nueri shane shokuhe uts kekilwi rikeban nueri. Romanos capítulo 2. Katekuri riat mankot sach balamak riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumalrech che aritak chikaban katoxih puwi hunchik shaskaban katoxih pawi riat. Rumalrech che riat شقوخي كابن أدبان الريج ريات ريكابن قد أغتسيخ بوي كاتيكو ري ريوخ كتام چري أقدبال تيخ ري ديوس قاسك بينا ري باكيوي ريكابنو ويري كاتيكو ري ريات چي كابن ري قد أغتسيخ باكيوي ري وينق ري ايا ري چي كيكيبن ويري إشقوخي چي ريات كابن ويري لكا چوماخ چي كاتاني ماخنا چواج ري أقدبال تيخ ري ديوس Onka wetzelah uwach riunimal, riutzil, riunimal ugochonik, eman kawiltach cheri rulzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohunit selawanima, riat kakoh pawir sibalah oyowal, barik ich rech ri oyowal, hawiku kutachnari, risuk uktbalzi ri dios. Riare, kuyanari, chikech kunohel winak, Rihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pariutil, kikitsukuri ukehil. Kuyari chikech nimkir ir, rihastak chemankir itak, rihunaligalak aslemal. Chikechri enik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, rimankeniman cheri sakalachzir, echiare keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim laksachipal kushkech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riak judío, e pariukab kiyatak chirech riak griego. Katekuri, nimlak kichil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riak judío, e pariukab chech riak griego. Rumal rech cheri dios, Mangareta kril riu bantajiku palach riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chushe ripishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, cheman earet riwinak, riketo ripishab, che esuk chuach ridios, eare ri. Riwinak chekikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakala hutsih, wepishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwi riitzel, e puwi riutzil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri dios, kuban nari, riukatbaltsih puwi ri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutzih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabi hawib atak judiyo, chikakohri pishab, chenimak ihil kawil pari dios, Riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab. Katekuri, riat che kabih che at kamalbe, che kechri emoitak winak. Che at chach che kechri kebe parik eum, che at achtih che kechri mankot kinoh, che at achtih che kechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, paripishab kawiri uwechbal rinohibal, eri sakalachzih. Katekuri, riat, chekakut weri chuach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok.

0: atekut. Chashibih ba awib weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare. Manshak telok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ridios kuban riqat baltsih. Iku kahisah wach rikun chikabunaw ritzel. Atekut. Rakawshik chikun winak kinimanek. Manshuwita rumal rechiprikil. Chuwach riqat baltsih. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tukuwa weri cheri ish kitoh rial kabal. Rumal rech, che ek o yakpataninel kechritinimit, che kechakun rumal ri dios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltsih. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riukihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichi benaik as rukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk asle mahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ech rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishi wetam hastakrik ich uk aslikwi kamikri. Kamikri, rakawshik sheri uch uk astahik. Kamikri, rikolotahim, nakak owi china chuach, rihunk ich aritakchi, shkik amrikohonik. Kik is riak ab, betinak chiulok rik ik. Chia bakanak riuchak rik ekumal, echakakohoba hunatiak rech sakil. Hachaish kobak ik, chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patak riwaim, mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi, mishokhnik, ong mishach ishomanik. Chishatiakinok ruk riahaushel Jesus Cristo. Emish bison rukri ibaqil, chrechub anik takri urayinik.
2: Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kutih ronohel ki uwachri katihowik, katekuri, ritukar winak shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, Maritzela huwach hunche mankuatak. Eri hunche ri mankuatak, mubanba kat uchzih puwiri hunche kuwaik. Ri Dios utzukula shikubanom riare. At, hachin riat arech kaban kat uchzih puwi hunak paterninel rech hunchek. Wekitak ik, onkitzakik, shuwiri rakhaw ko rech shirech. Katekuri, katak iri, rumal rech shiri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Bik ohun winak nim kelwi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchek ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih, chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare chinim kril wachrik ih, weri chuach ria haushel kubanwi. Riare che kiwaik, weri chuach ria haushel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri dios. Katekuri, rihun che manku atah. Werich wach ria hawshel kubanwi, ekamotioshin chrech ri dios. Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Weri uch kori kik aslemal, kuch asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuch kamik, kuch kam par ya hawshel. Shahekuri, kuch kasik ong kuch kamik, ri uch kopar ya hawshel. Rumal rech cheri Cristo shkamik, shkastahu wach. Arech riare kushe kahaushel chikechye kamunakib ichikechye kaslik. Katekut at hachin riat arech kaban katok tzik puwiria wachlal. At hachin riat chikatzilahu wachria wachlal. Riuh onohel kukben arech huwachri uqatbal tzik ri dios. Rumal rech chitzibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal chari ahaushel ronohel akanah kumekna rib chnu wachri in e ronohel akah Kuyana nimuk ih ri dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuwach ri dios.
2: مقبن قد اختصيخ بقوي شقبيل تقي عريني اوتسوب انيك شقبناري قد اختصيخي رخوشيك عريش منك قكوخ تخون خاص وش شوش ري قتشلال رج اوتساقيك رئين ويتام قاس ويتام باري اخوشيل خيسوس شمنك اتخوني تسيل خاص وش شوينك اوري شوش ري خون شكو شمخ شي تسيل ريوا قدكوت ويتسيل شوش رياري يتسيل ناك اوري رومال ريج ويشار رومال خونغوا كش كما يويك رياوشلال ريات منكوت ولوقوك إبالاك اوش مكاميساخ رومال رياوا ريخونش رومال ريو تقوب ريا خوشيلش كامبوي رياري ميكوخ باري اوتس إيشومانيك شواش ري إيتسيل تيخ رومال ريج شري رخاوي بالري ديوس منكوت باري وا ومن ريوكيا شانياريك او باري سوكيل باري اوتسيل اي باري كيكو ديمال روك ريتيوش لخوش لابشيل ريخون شخيريكو باتنيخ ري كريستو اوز شواش ري ديوز اچكيوش ري ويناق عريج قدر نبيخ ري خستق چه كو يأوري نيم لخو تيل ري اوز تق شومانيك چه اوز شكيش كو نوخيل ويناق ما توكيخ ري وچاك ري ديوز شاروك خونوا رو نوخيل وا قاس اوز كاته كوري ايتسيل نا كوري عري تق چه كوا خون ويناق ويكو بنك اش چريش خون ويناق چك اوز كوا ويري ويكا يكن ري ديخ إري أمخا إرو نوخيل ري خستق واجري كبانوك شي كتساق ريا واجلال رومال اون كتقاريك رومال ويري ريا كوخونيك ريات شاكلو با شو واجري ديوز وصريش ري وينق ري منكو بانت قد اختيخ بوي ري تقشي كوشو ما خاص ري كوبنا كاتيكوت ري خون شي روك كيب اوك اوش كوائك كو قد اختيخ بوي رومال ريش شي منكو بانت ويري خي خاص ري اوز كوخونيك ارنوخيل ري خستق واج چه من قتناق تولق چه پاري اوتس كوخونيك واوري شاس مكاخوي رومانوس كابيتولو 15 ريوخ چه ريوخ كوتق ويناق رخوشيك كاقاق اولاغ ري كيتو قاريل ري مانيك اوتاغ اما قطسوكوخ ري خستق ريج ري قار اجيبال چه قاخوخونال ريوخ چه قبنا ريو تيل چه واج ري اخيل تقات عريج اوتس كوك ماو لقر چريچ ري خونچك رومال ريچ چه ري كريستو منغاريد شو تسوكوخ ري اوراي بال رياري غاچاري تسيبا تاليك
1: ري يتل تقصيخ كيچ ري اياري چك كيتلاخ اواج تساق چويخ ري اين
2: شاخي كوري رونوخيل ري شتسيباشيك وخير تسيخ كانق شتسيباشيك ريچ قطيخوشيك ري اوخ عريچ روك ري چوقاب اي روك ري كوبي سبال كوش كويا ري تسيبا تاليك چكيچ كوكوخي باري قيبال عريت باري ديوز ريش ري چوق باليل ريش ري كوبي سبال كوش كبنو باچي ويش ري إيش چه كوخي خونام ري إرائي بال چي بال تقي ويب خاچاري كريستو خيسوس عريش ري إيش روك خونامي غوانيما اي خونام روك إيشي نيم كي ويلوي ري ديوز ريو تاتشيل ري قاوشيل خيسوس كريستو اوز او كولاشي كي ويب چي بنا خيخاس اوز او كولاشي كري إيش شوبان ري كريستو عريش كبتك ريو قخيل ري ديوز رومان ريش شري إن كيم بيغ ري كريستو شوكي كخيوك كيش ري إياري شي قد أمو وي كي كويل عريش كويا ووش روك ري ساقلخو تسيخ ري ديوز عريش كبانتخيك ري تسيخ شي بيمج كيش ري إيو خيرتق كمام ري إيا خوديو عريش كنوخيل ري أماق شي مان إيا خوديو تخ نيم كي كيلوي ري ديوز رومان ري لوقوك إبالو كوش ري آري خخاس کو بیخ ری تیخ تیبا تالیک
1: رومال کو واوی ری نیمالاخ کتیم ویل ویچ کشول ری اما چه مانی اخودی اتخ ری این کم بیشوخ ناری ریو قیخیل ری ابی
2: ای کو بیخ پاری تیبا تالیک چک
1: ایش اما چه مانیش اخودی اتخ سی بلاخ چیش کی کتبا کک ری ایوی نق
2: ایش اقو خی کو بیخ چک
1: کنو خیل اما چه مانیش اخودی اتخ نیم چی ویلاوی ری اخوشل اکنو خیر سیوان تینی میت کت کی بیشوخ
2: شکو خیر ایسایی از کو بیخ
1: کتوش نیک نری ریو توش ری خسه ریاره اچه کوالخی که ریچ تا قم پا کی بی ری سیوان تاق تینی میت ری سیوان تاق تینی میت کوری که یبال روک ریاره
2: ری دیوز ریچ ری ای یبال کویات با چی ویچ سی بلخ کی کو تیمال ری نیم لخو چیل پاری ای کو خونیک اریچ کوخی تبا سی بلخ ایوی یبال رومال ریو چاک ری تیوش لخو شلا بشیل ریین قس اوت کینچو مخ پیوی یا چلاشیک چری ایش ایش نخی نق چریچ اوتتق چومانیک چری ایش اوتتق اینوخی بلک اولک ای چری ایش کشکوینک کسکوماق چیبل تقیوید کات اکوت ری اینشین تیبخ چیوچ نیک اخکو تق تیخ اره چری ایش اوت اوناتیساشک گیبن گوری رومال ری اوسیبانیک ری دیوز چشیاتق چویچ این اره چری این این خون اخپاتنینیل ری چری کریستو خیسوس چکیشول ریمان ای خودیو تخ این اخیوغ چری چری اوچلخ تیخ ری چری دیوز اره چری من ای خودیو تخ اخون اوچلخ تبال تقب ای تیوش پاری تیوش لخوش لبشیل شخه کوری ری این کوی ری کوی او نیم کن ویل وی وی پاری خوشیل خیسوس پوی ری اوچاک ری دیوز رومال ریچ چه من یا تل توا چویچ ری این اریچ کیم بی خون خاصو وچ چری کریستو من ومال تری این شوبنو اریچ کی نیمانی کری خیت قماق چک شاس شوک ری کیتیخ ایرو کری کیچاک رومال ری اوچاک تق ری کتبل ای تق ری مای بل ای رومال ری اوچاک ری روش لباشیل ری دیوز چی پاری جیروسالیم کاتی پاری ایلیریکو شیمبنو اریچ چه کبانتخی کری اوچلخ تیخ ری چری کریستو ری این کنیم لخ نو قیهیل رومال چه ری این شیمن ری نو چاک شوی پتاق ری تینیمیت خاوی من بیم تری او بی ری کریستو اریچ ری این من کنگ والا خیسان تپووی او چاک خونچک کاته کوری ری این شیمن ری چی با تلیک
1: ری خاچین تاک من بین تا وری اچکیچ کیل نری وری ری خاچین تاک چه من کتوم تا وری کیچو بو بیال وری
2: رومال کوا وری para nohel mul man yatal tchwech arechri in kimbe pari tinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she man kot chi hun nuchak patak we tinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguil na iwach, are tak chi king ash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube, وی امقری اره تقچی شنطقیق و مال خون نیمالخ کی گوته مال رو مال ریچ چه شنگویلی وچ کت اکوت کمیک کم بپاری خیروسالیم اره چ که این پتنیخ ریتیوش لخ تقوینق رو مال ریچ چه پاری ماسیدونیا ای پاری اکایا شکاخ شکیا کی کچوخ چکیچ ریتیوش لخ تقوینق پاری خیروسالیم ری ای اره چه ایم بایی خیری اشکاخ ای رخوشک چه خیری اشکی بنو بری مانگی خودیو تخ کمی کری کوکوک ری اسلخ تخ کش لبال ری ایاره شقوخی رقوشیک چه ری ایاره که کی پتنیخ ری ایاره روک ری کیمی بیل ریچ وی وچولیو اره تخ چی شینتو تخ چه وی خستق ری اشیا تخ کن ری کچوخ ری این کنیلو بیک واکیم بی پاری اسپانیا کن قطن پاری ایتی نیمیت کاته کوری ری این وی تام چه اره تخ چی کنو کری پاری ایتی نیمیت اینوخی نقری شریش تق او تیو چی بل ری کریستو. کت اکوت ری این کنتا وری چی ویچ ایا چلاشک. رومان ری قهوشیل خیسوس ری لقو قبال او کوش ری اوش لبشیل چی کخوبا ای چو قاب پاری جاویم ای چی تاری او تو قب ری دیوز پانوی ری این اریچ ری این کنان نمخک چی کی ویچ ری منکوت کی کخونک پاری خودیا. اریچ ری کچوخ چکی کمو بیک پاری خیروسالیم قس اوچ با کی کلو ری اتیوش لخ تقوینق ای روک وری ری این کم بی با ایوک روک کی کو تیمال ای کویا با ری دیوز چوش چه ری این کی نوشلانک ایوک ری دیوز ریش ری نیم لخو چیل ککوخی با ایوک نیم لخی ونو خیل آمین رومانوس کپیتولو 16 ری این نیم لخ کن چی دیب ایخ چی ویچ قس اوزو کلا شک چی بناری قناب فیبه دیاکونیسا چرچ ری کمون تیوش رچ ری سنگریاس چی آبا چرچ پاری اخوشل خون اوز لخو پیتی بل خی خس ری قس تقل چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق ای چی پتانی خیاره پار نوخل ری خس تق چه کتا چی ویچ رومال رچ چه ریاره خون توبانیل چکیچ اوخ کیتر نیل رچ ری کریستو ایشو پوخه توبانیل چویچ ری این Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri e are, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech ri nuk aslemal. Ri e are, chakkep ri, Shkohi wiri kik aslemal, eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokohe konoheli etioshlak takwinak, sheman ea judiotak. Shokohe chia hun rutsil kiwach, riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulo alak epeneto. Rinabewinak pari asia, cheshia chechri Kristo. Chia hun rutsil uwach rimari. Chesiblach shkosek rumal shutokobisahi wach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico. Eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chechri Kristo. Are takchi mahakinok in. Chia hun rutsil uwach ri ampliato. Rinulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri urbano. Riarek chikun kuk pari Kristo. Eri nulokalah eustakio. Chia hun rutsil uwach ri apeles. Che shuk alajisahrib, che utz pari Kristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodion. Riare che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eritrifosa. Che kekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwach ri Rufo. Ri shisik ish pari ahaushel. Eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo. Eri Julia. Ri Nereo. Eri Ranap. Echo ujeri Olimpias. Ishok. Echo nojeri etioshlach takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwip. Rukri tioshlach tzubanik. Konoheli ekomom tiosh rechri Kristo, kikia hun rutsili wach. Ri in kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tziach che shikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, man aret kikipatnih ri kahaushel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktzih, che utz chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Paro nohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesus Kristo, kukiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyabanok hun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eriso si patro, che ewachalashik.
3: Ri in kinyahun rutsili wach pari ahaushel, ri in intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo, kuyabanok hun rutsili wach, ri are chek opa wachoch ri in, echek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri Erasto, Riakololupok ritinimit kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach riakachlal cuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari chukap. Hrihacha kutari utslachtih. Chikinya ubishikriin. Chiare kinya ubishikri Jesucristo. Are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastakche batzatalek parimatzalek. Pahunalek chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ibatalik che shkiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tach, arech ri eare, enimanel pari kohonik. Shrech ri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Shrech ri are, ri kigil, chubekik chubesak, amen.
0: Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto.
2: Chikech rietyosh rinak pari Cristo Jesús. Esik atali karech keush etyosh lakhtak winak huk onohel rik gisik ikhri ubir Jesús Cristo para onohel kolipal. Kajawshel, kechri uch e kechri eare. Junto op chiwech enim lahutzil pari ubiri Dios rikatat e pari ubiri a jawshel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios para onohel kakbal iwumal riish. Rumal rech ri u tok op ri Dios, che si atak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balaj, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzig. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukrikambal no rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chikhun usipanik ri tok op krahna chiwech. Pari kiwiyehna, chikukut wirip. Rikahawshel Jesús Cristo. Riare, si blach kishukowir sahnare, chik atena parikispal, arechmankot huni tseliwuk, pariuk irikahawshel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig, rumal riare ishsiktalik, chrech rinimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahawshel. Kintachiwechachalashik, pariubiri kahawshel Jesús Cristo, chichkolok shahuni tzig, Chemank kohitaha chow ip chishol. Shanehunam chiwukahi whip. Shapahun ushlabal. Eshapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal. Shihosh chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri chloe. Chikoha chow ip chishol. Arekin chomak rumal weri. Cheigunohel kibih. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apollo. Eriin. Inuwinak ri Cephas. Eriin, inuwinak ri Cristo. Lapirtahinak patak, chakapil ri Cristo. Lashkoh ri Pablo chori ribbal, rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish, lashikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo erigayo. Shahekuri, ri ish, Mankishkowintak kibik cheri ish shbani kasna parinubi riin. Khinakot riin shimanri ki kasna riera chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak shishiman u kasna riin. Rumal rech, cheri Cristo, mangshinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utzlak tzih. Ewari manrukatari retambal ri tzih. Arech mankayataktkan ri uribbal ri Cristo. Riotzihri ripebal, hunchuchzih chikiwachrik kisachkip, katekut, chikiwachrik kikolkip, chakawachriuch, ripebal hunuchukabri Dios. Rumalrech chets ibatalik.
1: Kinkamisahnari ketamabal rinim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kinkiaknaubik.
2: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalahwinak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri ri Dios. Laman shukohtari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Manshuriktari retamabal ri Dios. Shrach sheu kolri ekohonelab rumal hunchuchzig. Ria judio kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri riuch. Kakakot hong Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, que tzak rumal weri. E chikiwech riko hong che kikikohonek, weri hong moshil chikiwech. Katekut, chikiwech ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Cristo, che uchukab ri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, Are nim retambal chubachri ketamabal riwinak. Eriutakaril ri Dios are nimu chukab chubachri kichukab riwinak. Katekuri iachalashik. Chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik. Mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riwinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arech ke kishik riwinak nim lahtak kitambal. Ritokarid, pawewuchuleu, arewashrah ri Dios, shuchao, arech ke kishik rik o kijukab. Rihungwinak chebank ot nim ubantahik ri ralashibal, eriwinak cheketzale shuwach pawewuchuleu, arewari shrah ri Dios, shuchao, arech ksach kiwach ri nim kibantahik, arech mank otahun, bakilal lim krid wirib. Chuach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chuach riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tios lah kak aslemal. Yare kakiritahim. Are chacha ari kubir, ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip, paria hausher.
2: Primera de Corintios, capítulo 2. Atekuri, aretak chishimbe impari itinamit, ishachalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, rukujukap ritzig, onrukri etambal, manjetari, rin, mankota hunchik has uwashingwar shingwetamah chishol, shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo, shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Atekuri, renutzir eparinu chomanik, mankot hunutzlach tzir rechri etam bal. Shane hun kut bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketam bal ri ewinak. Atekuri, arek kabih hun etam bal chikishol ri utzlach takwinak, mangaretak kabih hun etam bal rechwe uchuleu. On retambal hun nim winak, rechwe uchuleu, chikkam nare. Shanare kaya ubishik, ri retambal ri Dios. Cheku dalek, emanka alhintah. Cheriare, shusukumach chi oherzi hulok, rech at ehil ri uch. Mankota hun nim winak, chuachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam. Manchikripa tariri ahaushel rechrik ghil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuk, arik kabihri khastak uwach.
1: Chemanchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, emanchopan tapari ranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumah ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
2: Rumal rech. Chechkech riuch shukut gui ri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel khastakuwach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastakuwach ko pari ranima riwinak. Weman shuwi ri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, genak uri. Mankot hun retam ri khastakuwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangaret shkik amri rushlabal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuch ketamah, rihetak sipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzir. Cheshuk utredam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzir. Chiare ri ushlabishel, shkutu chkawach ri uch. Shane shuya ubishik chkawach, pa ushlabal tak tzih, pa ushlabal tak khastak chkech. Riwinak chirech we uwach uleu, mankukulak tari khastak uwach, chirech ri rushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, chishak shui pari ushlabal, kbanko winem chirilik, chikban katok tzih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal gwinak, kako winik kuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankot hun gwinak, kabunaw katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchumanik ri akhoshel, arech kako winik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchumanik ri Kristo kuk.
0: Primera de Corintios, capítulo 3.
2: Katekuri, ri in, ishachalashik, Manshinko wintak shishinch abeh ri ish. Ishkehas ish ushlabal takwinak. Shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu. ishacha akla pari Cristo. Tu shinya chiwech arechki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumalche mahakishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumalrech cheri ish ishrech nari uwechule. Rumalrech cheko achishom ech ochishol. Laman ishrech teri uwechuleure. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ishkibih. Rein inuwinakri Pablo. Hunchikubih. Rein inuwinakri Apollo. Laman ishetri. Hasri uchak riwinak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Re eare. Eare ach patanel chekumal eare. Re ishirakri kohonik. E chakahunal kokuk. Ronohel ri hastakuwach. Cheshuyari ahaushel chkech. Inri shintikonehik. Areri Apollo shanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri. Mankotnimu winakil rish tikonehik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shaniare konimu winakil rish kisanik. Chiareri Dios. Rihun chiktikonehik. Erihun chikhanik. Shaihunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnare. Utok balil uk ashel wach kichak. Rumal rech cheri uch chakunela rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Ruk ri utokop ri Dios, chashiatak chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri ri kiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, si mangkot hun kakawin che ukohek, hun tiki balil chek, chuwach ri kohom chek, si areri Jesus Cristo. Katekuri, wikohun winak, si puwiwe tik balil ri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban runohel winak, kakalchen na ri, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari parik ak, Eriqaq kukohri parik ash riujuqab runohelu chak winaq. Weshiyak richak puwiri tik balil kuch iho kakanakri. Eriyak chak kukamna hun tokbal uk ashelri. Wikkatu bi richak kasach wachri. Katekuri riyak chak koltakna. Khinakuri hachak hun chikik ash pariqaq. Lamangi wetam tak cheri ish ishni marrachoch ri Dios. Echeri rushla bal ri Dios. Kanakinak kang iguk ri ish? We hunginak kuk istsik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachoch ri Dios ri, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we uchuleuri, chumoshri sakbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal, we uwuchuleure, chuk chuwach ri Dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
2: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokap, we kichomabal ri.
2: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib. Kumal riwinak. Rumal rech che ronohel ri hasta kuwach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apollo, ri Cefas, ri uwechuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwech ri ish. Katekuri ri ish rech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios.
0: Primera de Corintios, capítulo 4.
2: Qaschukhkila ba riwinak hacha uj upatanihel ri Cristo. E uj murtom chrech ri kutalik uj hastaq ri Dios. Katekuri, riqaskatach kech ri eh murtom, a riqaske riqtakik che man kikik esh tarikitzih. Chwech ri in man nimta uqih, che ri ish kiban qatok tzih panuwi. Onk kiban qatok tzih panuwi nik ah winak chik. Man kiban tane qatok tzih panuwi ri in. Qasikhnak ut che ri nuchomanik, Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kinkanak in. Rikatal tsikh panuin, areri ahaushel. Katekut, miban katoxi haretak chi maha kopon rikir. Chiweye riupet bal riahaushel. Riare kutsignari richer poverik utalek parikum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri konohel kik amnari rikikil chi rumal ri dios. Paronohel we hastakri yachalashik riin shinko huip chiwach ish. In hun kampal noh. Rein eri Apolo. Arechki wetamak huk uch ritzik chehewa kubih. Mishkashpu wirit ebatalik. Arechri ish magnimaltak kina o. Aretak chikiya iwach ruk hun. Ekik ulela hunchek. Katekuri. Hachin halohok koban chawech at. Kasrik oa wuk chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Kaskuche che nimal kabano. Hachamangshata yo om chawech were. Riish, ish no hinakchik. Riish, ish rinomalak tak winakchik. Mankuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinak ut, usnakuri weta kishahawinik arichokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumal rech, riin kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Riuch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinakche shban katoktsik pakawi uch. Rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ish nimtak etamanelab chrech ri Kristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlak ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch. Kuchnumik, chakik kachi, uch analik, kabanik es chakich, eri uch binel manak ot kachoch, ri uch siblach kuchkosik aretakchi, kuchchakon ruk wek kapri, wekitselash kawach, ri uch kuchteuchunik, wekabank es chakich ri uch kak ocho, weitsel kachi hoshik kabanik, ri uch kakakuba uk osh riwinak, ri uch besrech ri uwachulew, katekuri, Shaskamikri, uk olival rimes rech ri uchuleo. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish, kiwetamak weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chech ri Kristo. Mangek ita itat shek ohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlachtig, shishing walkuwalach ruk ri Kristo Jesus. Ri in sibalach king komik weri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwa weri. Nuntakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak duk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utzik chilech ria hawshel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupishap puwirik aslemal. Rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in. Parunuhel kolibal. Hawik owiri komontiosh. Pari chomanik. Ri in. Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri e hunwinak kinimarisam kip. Katekutri in. Chimanak tachiwa kinopon na pari itinimit. Weheri krahri dios. Eman kibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibal ri dios. Mankakanakt kan pari tsih. Shaneare kakanahek pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit. Ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush. E hun kilak ushlabal.
0: Primera de Corintios capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak kaslemal. Chemankot kheri. Chikishol riwinak chemankhunamt kohonik kuk. Chas shishukhal chna, chik okhun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Katekuri, ri ish, siblak inimarisami wip. Eman kashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chibanal rech were. Utsbari, ri in, inelenak uloko iwuk, mankot ri nubakil iwuk. Katekut, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, Shibanta katok tsikh puwiri hun, chishibono weri,
2: acha inko ingela iwuk. Rajaushik che pari ubiri a jaushel Jesús, iri komt ba iwit de ish, pa junamal rukri ushlabal, rukri uchukabri kajaushel Jesús. Chakachaba ubi we junwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik isik puwi, riubakil. Arechk koltakri rushlabal pari ukir, ri jaushel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. La man iwetam takche ruk hubik, ukushal ksipo huwash runohel rik or, chikikaw birik asinak chi ukushal. Arech ri ish, ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishi takik. Khenakut, chakakash bekba rini makik. Man ruk tarik asinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal, onruk hun itselk aslemal. Shanech qashbeh ruk chakchoh isaklaqtsih asimus. Aritakchi, shintzibahu bi uparinuuk chiwech, chiriish mishkohikuk ri itsel takwinak. Mangaret shinchoman chikech ri itsel takwinak, rechwe uuchulewri. Onri kikilo okeh ripwak, onri siblah kakahuwach ronohil khastak. Onri koki uwach kahawshel. Wetajeri, rajaushik nakuri kishel ubiri ish pawe uwachuleo. Manjetari, ri inshin tzibak chiwech, chiri ish, mank ishkohita ruk ri hongwinak che pari ubishik achalashik, katekuri kopari itzelk aslema, che kuru kokeh ripwak, che ki uwach kahawshel kolik, che kubih itzel takzir, che kekabarek, on che krak ronohel khastak, mishwaik ruk hongwinak che heri. Has kuche kim ban katok sih in puwi riwinak che mangkot pari komon. Lamangaret riwinak rieko pari komon kim ban katok sih ish pakiwi. Riwinak che mang ekot pari komon are ri Dios ri kubono una katok sih pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesa ubik pari komon riwinak che ahbanali tsel takkash.
0: Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krakhlo kbe pari qatbal tzik chikiwach ri mange suktak, e la mangaret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mangi wetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibano nari qatok tzik puwiri uwachulew. Katekuri, we ish ri kishbano qatok tzik puwiri uwachulew. La mangi sh utztukuri, chubanik ri qatok tzik puwi, ri hubik che mangkot upatan, la mangi wetam tari ish, che uhri ri kohpanaw na ri katok tzik pakiwiri e angelip, la mang kapantak katok tzik ri puwiri hastak rich wehunk aslemal ri. Katekuri, are tak chiri ish, ishkopa huhun tak choh, kishbech kiwach ri ekatal tak tzik, che ri komontiosh kretzelah kiwach, kimbih weri chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chinim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manjetari, shanik ishbe chikiwich ri katbal tzik, ek ishchohinik hun achalashik, ruk hun achalashik chik. Eweri, chikiwich ri winak, cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihuni tsel chiwi iwuk, chiko uchok hun, ruk hun chik. La mangaret utsri, chikiqarak nari uqoshumal ri man suktak kbanchqech? Onghas che, chiri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech? Shana ish kish banaw ri man suktak, e ish ri kish kamaw ubi ri khastak kech ri dikakchik, e wari chikech iwachalal kibanwi. La man iwetam tak che khachin ri man suk winaktak, man kikichbehta ri rahawibal ri Dios? Misup ba iwip ish, rikikiban itsel pari winakil kibakil. Rikomolom tak kahawshel. Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk. Riko itsel kaslemalkuk. Rikibunaw siblak kash. Riel komab. Riel ik kakronohil khastak. Riek abrelab tak winak. Rikikibih ritsel tak tzik. Man kikichbeh tari rirakubbal ri Dios. Katekuri, waweri, ik okukunwa, chishol, chishikibanwa. Katekut, shish akhtakik, shish tioshri sakhtakik, shish suk batakik, rumal ri ubiri a jaushel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri ka Dios.
2: Ronohel hastaq uwach yatal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastaq uwach yatal chiwech. Katekut, man kiyat bechrech hunhas uwach chekuk at tzihpanwi. Riwa chakpam kbewi. Erkapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach uwach ri, rikapam erikwa. Riba kilal, manshbanta harich kupatanih ri itzel kaslemal. Shanishbani karech kupatanih ri ahaushel. Eri ahaushel are kupatanih ri bakilal. Katekuri, ri Dios, cheshuk astahisah uwach ri ahaushel. Shokuhe, kuk astahisah nakawach uhri, ruk riujukab. Lamang yuetam tari ish, chiri ibakil, utsakatil ri Kristo. Elaginkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo. Arech kushik utsakatil, hunishok kechnim chutin. Manjetah, kasihnakot che manjetah. Ong lamang yuetam tah, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kechnim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chepim. Riekeb, keushik. Shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrib, ruk riahaushel, shahunush labshel ri, ruk riare, chishanimak chuach rimakah, ruk achi shok, ronohel mak chikuban hunwinak, mankakanakhtkan pari ubakil, kategut, rihun chikumakun ruk achi shok, chiruk ri ubakilwi, kumakunwi, ongla mang iwetamtah, cheri ibakil, hunim lakhruchoch ri ushlabshel, Chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. Genakut, ri ish utslak ilokik, shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari bakil.
0: Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chishtzi bahu lok chwech. Utsweri achi, mank otri shokil. Katekut, chwech ri tselk aslimal. Utz cher yachi k'ori shokil, eri ishok k'ora chakil. Ria chakilal qas chuk aslemak ba, ruk riri shokil, ritakal chriyek kubano. Ishokukhe kheri, chubunari ishokilal, ruk rira chakil. Ri ishokilal, mankotu u kowinem puwi ri ubakil. Are rira chakil, kou kowinem puwi. Shokukhe, ria chakilal, mankotu kowinem puwi ri ubakil. Are rira chakil, kou kowinem puwi. Mi pakshi hiwip, rihunch rech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana, chichoma humpak ih, manki wuk ahtai wip, arech kuya o kishok parach awem rukri dios. Kategori, humulchik, hunanchi wuk ahi wip, arech shik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish, rumalche manki it uk iliki wip, ekishukok pak ash, wawe hastak kimbich chiwechri. Komong ucho masik kibano, manghun taknik tak. Siblah kinguah weta konohel ria chikap, ikhari in hachari in. Katekut, konohel ri winak kik omomchi pari Dios ulok, rihun tokop ya omchikech. Nik ahwinak khalkhoh ri kibantakik. Nik ahwinak chik, hun wichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri mang ekulk uhtak. Echikech ri emalkanip chuchuib, siare utz chikech, Kekanahik in hachari in. Katekut, we mangi kio kikiri wip, chishkulunok. Are utsri, kukuli hun chuach chikuporokrip. Chikechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Katekut, we kuyakan riare. Muluk o hunchik, onchutsiri sahrip, ruk ri rachil. Echeri achahilal, Muyakan riri shokil. Chikech renik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona chalashik che riri shokil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubi riare. Wek ohoni shok, che riri rachil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubi riare. Rumal rech, ri achahilal che mangkot kakohonik ruk, tiosh risam chik rumal riri shokil. Katekuri, ri shokilal, ri mangkot kakohonik ruk, chosh ri samchik rumal ri rachakil, chiko kakohonik ruk. Wetamat kheri, ri eiwal kwal, mang etyosh tari. Katekut, ri kamikri, ri eare etyosh ak takwinak. Weri hunche mangkot kakohonik ruk,
2: are kahawanik chikikihachkip, chikikichabakip, eweri kneba areri achi, achalashik onareri shok achalashik, mankotchi eunuk ridios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihammaril, riat atishokilal, hasawetam we at nari, katkolori awachahil, riat atachahilal, hasawetam we at nari, katkolori awishokil, konohel bariwinak, chikanahok, parikik aslemal cheoya om riahaushel chikich, chikanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari taqanik kinchik kanak parunohel taqrikomontiosh. Lak ohunche shisikishik, aretakchi katomchi ri utsumal uwi riukowil, mukamulih ba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisikishik aretak maha kakatik uwi riukowil, mukat ba uwi riukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, onri makatomtah rik onimlak upatan. Rik oputan are ri ukolik, Eriubanik riupishap ari Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektahwi rumal riutsih ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun ach chakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun ach chakunel. Ahpatanihel, chrech hunahau, aretakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aretakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrech ri Cristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak, achalashik, chikanah konohel winak, chuach ri Dios, Parik aslemal hawihe shirikatah hui rumal ritzih. Pakiwiri ek apohib ek oholab. Riing mankotahun utzih ria haushel kimbih. Shui kimihun nutzih in hachahun winak. Che rumal riloko kebal uk ush ria haushel. In kubal kush kiwach ri winak. Riing kinchomah. Chiwaweri uts rumal rik ash chua chulew. Uts chech ri winak chikkanahari. Riat wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare, ekuriat, wemanko awishokil, matsukuhba awishokil. Katekut, wekatkulik, riat, mankat makuntah. Wekukuli riali, mankamakuntah. Katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rikash parikibakil. Erinkwah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Weuchanim ri, rihunche kori shokil, chikasleman ba hachamank otah. Rinikach che kyokik, chikibana ba che manki oktah. Rinikach che kikikotek, chikibana ba che manke kikotah. Rinikach che kiro omik, chikibana ba che mankot kokuk. Rinikach che helik, ukohikwe uk inomal we ushule kikibono, chikibana ba che mankhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, Chewe uachpal we uchuleu ri, tahen gikisek. Ri inkinwag, we tamat kishmayou ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasri kubano, arech kakachuach riahaushel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, chrech ri hastak rech ri uchuleu. Arech umaya, ri hastak chik kakachuach ri rijokil. Shahek uri, uchkapim rib, Riuk aslemal. Rishok che mankot rachahil. Shokuhe, riali, are chumaya rihastak rech riahaushel. Are chutsukuh, che tio shubantahik riare, pariubakil, e parurushlabal. Rihunche kulanik, are chumaya rihastak rech we uchuleu. Rihastak chikkah chuach rirachahil. Riin kimbihwari chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoh chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslemal, epari utlah uchapik, shimong ip, rukriahaushel. Wek ohumwinak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah, chek kowinik, mang ustah ritahin kubuno rukri uchab ali, rumal chek opari uk oholil, chupana bari rajawshik kbanik mankoma kontri cheukulunba katekut wek ohon chibaran mima krahuk amamuk apruk chukap eriare manko homte ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utskubanri henakut rihunchik kuliruk riu chabali.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: manuko hom tawe pishapri chiki wachri winak emangin tibak tawari arechheri kibanch wachri in are nimwa rikamikal chuwachwa weri makot hun winakri kamisan rinuk igil in rumal rech chechwechri in chi rakaw shikwi chekinyaw bishikri utslaktsir manchat rumal nuk igil khinakut itsel wachwechri in we mankinyaw bishikri utslaktsir we shakkiman we chakri shakpa wechwiri in kuyana kuri chekincha ri utuh balil we tamat khiri unchat nakuri cheshaya omchwech khas kuri ri utuh balil uk ashel Are weri ri utuh balin, kin yau bishikri utslak tzir. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mangin koht chiki wach ri winak ri bishab, che uya om kink koho rumal ri utslak tzir. Khenak ut, ri in tzokopitalek, chiki wach ni malak konohel. Kate kuri, in patanil kach konohel winak, arech ke inchek ek itak winak. Shiman wip in a judio kuk ria judio, arech ke inchek ria judio. Kukri winak che rech ri bishap, ri in rech ri bishap. Kneba ri in mang in rech bishap. Arech ri in ke inch ek ri winak che rech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mang ot ri bishap guk. Ri in che ko hun bishap guk. Che rech ri dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri kristo. Arech ri in ke inch ek ri winak che mang ot ri bishap guk. Ri in mang ot nujukab. Into Kerisa whip, cook rietu air, winak. Arech ri in, kinch a creatu air winak. Ri in, shimban whip, he ehas cono hell winak arech. Kneb a rook ash, kinkol enika winak. Katekuri, runo herweri. Ri in gimano, rumal ri utslachzir. Arechari in, korichakap wech. Lamangi wet amtak, chi aretakchi, keshikinik, pariet ambal. Cono hella nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Aninakil chis shak inba, arech ish kis chakanik. Ri eahits anilab, parikets ambal, enimakwinak kik ilkip, sherun hel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Katekuri, ri uh rumal hunche, mankakaitah. Shahekuri, Riin aninakil kinshiknik. Riin mankimbet ri. Wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri. Man shakt kinshiknik shakheri. Shanek mank esh rech wenu bakil. Ekinkoch bachak. Rumal che riin. Shinyao bishikri uslachzir. Chikechrenik achchik. Egwene man utstak kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Ashalashik. Rein mankin wahtah, cheri ish, mati wetam, cheri e kanan, katat, konohel she kohichu sheri sut, konohel she kash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumal ri Moises, konohel hunam shikitihri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abah, cheshe rachilah, katekut, rihunabahri, Areri Cristo. Katekuri. We winak mankono heltag e utz chuachri Dios. Rumal kua. Riki bakil e popoh kanak paritz in alikuleu. Shbantag weri. Rechun gambal noh chkechri uch. Arech mankakht ri tzel. Hacha rishkahri e are. Mishk ichlanik. Chkeche molom tak Dios. Hacha kikiban e hun chkech e are. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shet uye chrech riwaim, echrech rikumunem, katekuri kiwalahik chech riatanem.
0: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ir. Makatak chih riahaushel chrech makah, herihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumal tak rikumats. Mishwish watek, hachash kiban ekhun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik, rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kir, hachachun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech ri ur, tketamah, chenakah uk owi, cheri uk isbalir ri wachuleu. Shahekuri, rihun chek o qihil rumal rech chek kuchomag chechitak alwiri are chushibih barib chrech wek tsaqik manim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chuwach ritaqal chrih hun winak manguk estu tsihri dios riare mankuyat beri are chri ish kish kamkhesh parimakah chenim china chuwach ri ichuqab sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastaquwach are chri ish kish peuloq chiruk ri are eruk ri ichuqab are chkish kowin chiwqik rik amkhanik rumalk ueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chuwach ri emolom taqahawshel kimbi hueri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibnaq toqtsih buwi wehastaq chekimbi chiwech ripaq bala maha chikqateu chihri ug lamang nimalaq ukanik ibtaq rukri ukikel ri kristo rikashlangwa chikqapir ug la nimlaq ukanik ibtaq rukri upaqil ri kristo Rumal rech, chek osha hun kashlangwa, konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, chek konohel, kokech chrech we hun chi kashlangwa re. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleu re, ri ea re, chek kitih kech ruk ri tabal tokop. Lamankot ri nimalak uk anik ib ruk ri tabal. Hasku kubihwe re, la cheri tih, chek chish kech ri emolom tak dios, Are nim chqawach on e are enim chqawach ri emolom taq dios wa weri chkech ri kashtok chishwi manchet ri dios kchishwi eri in manking waqtaq cheri ish nim la huk anik kipan kuk ri khetaq kashtok mankuyata kish qumun pari pakhbal amaha rechi hawshel e pari pakhbal amaha kech ri kashtok ri ish Mankuyatak che ishkocho ri umeshari ahawshel, echori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch, che ri ahawshel, kakak pari ach ishom, la are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronuhel khastak uwach, yatalek, kbanek. Katekuri, man ronuhel tak uts, che kbanek. Ronuhel khastak uwach, yatalek kbanek. Katekuri, man ronuhel tak, kuyak uwach rikomontiosh. Mutsku hun winak, shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitiharu nohel hastak, chekikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachuleu, eronohel rigastak chek ochuach, rechri ahaushel. Behun winak, chemank otukohonik, kishusik ihpa waim, katekuri, riish kiwakishberuk. Chitihapa runohel rikia chiwech. Mikiliwip cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekuri, wik ohun winak kubih chiwech. Weri shikamisashik rech tabal tokob. Mitihba wewari. Rumal rech rihun winak cheshuyaw bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri. Mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik. Parechwi hun winakchik. Weri in kintih hun hasuwach. Katekuri kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho cheshimaltioshih. Ri ish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronohel chibna rechuk ehil ri dios. Mi banba kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri dios. Hachari in, chikin koch nuchukab arech in uts chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utsilal chwech in. Shani are kin tsukuch ri utsilal kech esibalak winak arech ke koltahek ri ea re. Primera de Corintios capítulo 11 Chibna ba, hacha ki man riin, chikimbono hacha ri Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, chichiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olom ri pishab heri hasuya ik shin ya in chiwech. Shahekuri, riin kuah kiwetamah ishweri. Ri uholom ulok riachi, areri Cristo. Eri uholom ulok riishok, areriachi. eriu holo mulokri Cristo aredi Dios. Ronojela chi, chikich aurukri Dios, onchikuk ashehu tzihri Dios, enimu wik olek, tahin karetzelah uwachri uholom. Ronojeli shok chikich aurukri Dios, onchikuk ashehu tzihri Dios, katekori, manch ukatal tari uholom, tahin karetzelah riuholom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu holom, mank otu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokahu biri uwi. Katekori, wik ishbal chrech, huni shok che tolu holom, chuch uku bari uholom. Riachi, mang rahaw shiktah, kuch okri uholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal e ukihil ridios. Eri shok ukihil riachi. Riachi mang ruk tari shok, elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariachi, rumal tokob isabal uwach chechri ishok. Shani shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwach chechriachi. Rumal kuwaweri, rakawshik cheri ishok kuch ukri uholom, kutbal kechri e angheli. Shak uheri, pariyakawshel, ri ishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi ri ishok. Rumal nak ut cheri ishok, shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel pitina kulok chi ruk wiri Dios. Chibanaba, katok tzik chi pai weshwiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut ri uwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, arewuk ihil, rishok aritak chi, konimuwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krach utsalikhisak uwachwe tzikhri, chiwe tamahba, chiweri manchetuwa kapishab. Shokuhi, manchetuwa riw pishabri gomontiosh rech ridios. Katekuri, aritak chikinja uwe pishabri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, chirimulin ip, kibano, Mankuya tu tzil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahaushel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekish kumunchila. Ong lakigwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ridios ekiwah kiwesakik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hasku kimbih na chiwech. Lashanim kishin wilwi? Puwiweri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihunjakab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
2: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
2: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pahbal amahari. Ri ish takin kiyao bishikri ukamikal riahaushel. Chushekanak kaskitena. Kperiare, kategori, rihunche mang ustah, ekutihri kashlangwa, onkukumuh pari pahbala maha, rechriya haushel, kbana katok tzihri puwi, rumariu bakil, erugik elriya haushel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, we kashlangware, echukumunba, pawe pahbala mahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ekukumunik, chrechiu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, eko kumok riak atok tzik shrih riare. Rumal kuwa weri, eko sibalak, eya wabib, اسی بلا خیچ اکمای چی شول رده گوری ایک ایری که کمیک وید کقیل او خری قچوقاب من کبانت قد اختیخ و پاقوی کاته گود روماریو قد اختیخ کبان پاقوی ری حوشل کک اخیصه قوچ اریچ من کبانت قد اختیخ ری وچولی پاقوی ری اوخ شک اوخ ری ایش وچلال اری تقچی کی مولیخ ایویب چو شکن ری وا چیویخ با ایویب ویک اخون وینخ کنومک چوق با چورا چوش اریچ ریش من کی مولیخ تیویب ریچ خون قد اختیخ بیوی کاته گوری رینی که خستا قواج چک کاته کین ویل ناری اری تقچی کنو پانی گوک پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 12 پوی تا قریو تا قاب ریو شلاب شیل ایش وچلال من گواخ تا کشین ویلو چه ایش کو پاریق اقو اری تقچی مخا کش کخون ریش ایوی تام چه ریش سیبلخ شیش بیچ کی وچ ری ایخو استق دیوس چه من کچ آو تا رومال کو آوی ری کیم بیخ چی وچ من قط خون ویناق چه کچاو روک ری شوش لبال ری دیوز کجا او کبیخ کمیسا شق ری خیسوس کته کوری من قط خون ویناق ککونی کبیخ اخو شیل ری خیسوس وی من قط ری آره روک ری تیوش لخوش لب شیل کوگ ایتا قواش ریو تو قاب ریوش لب شیل کته کت شس شخون چی وش لب شیل کی کی وچ ری ایخ چکیب پاری کمان تیوش کته کت شخون چی اخو شیل کی ایتا قریچاک اتکود شخون چی دیوس چکچکون پر رنوخل گوینق پر رنوخل گوینق کوکوت ویریب ریوش لبشل ریچ اوچیل چچ ری کامون اوچیل ریوش لبشل کویاچ ریچ خون گوینق ری تیخ ریچ نوخ بال چ ریچ خون گوینق چک کویا خون تیخ ریچ ایتام بال پریشا خون اوش لبشل چ ریچ خون گوینق چک کویا ری کخونک پریشا خون چی اوش لبشل چ ریچ خون گوینق چک کویا ری تقاب اریچ کونن ریاره پریشا خون چی اوشلاب شیل چریچ خون چک کویاری جوقاب اریچ کوبن ریاره خون تق مایبال چریچ خون چک کویاری تقاب اریچ کوبن قشالو سی خریدیوس چریچ خون چک کویاری کووینم او بانی قطوق سی خپوی ریوشلابال چریچ خون چک کویا کو بیخ کی وچ تق سی چریچ خون چک کویاری تقاب اریچ ریاره کوچبو ریو بیشکال و تق سی ری کته کود رونو خیلگویی آره روش لبشل کبانویک کویا تقریو تو قاب چکچ کنو خیلگوی نق هچاو یا ایک کراخ ریاره هچاری با خیلال شخونم شخون کته کود کوکی او تقاتیل خینکود رونو خیل ریو تقاتیل با خیلال رونو خیل او تقاتیل خون با خیلال کبانو هچاو ری شقوخه خیواری کریستو خینکود ریوخ شپخونوش لبشل شکم ویدی قسنا اریچ شخون بقیلال کقوکو ریوخ خودیوس اون ریوخ گریگوس ریوخ اخچاکیب اون ریوخ احاویب ایچینیم لخ کنوخیل قق اموم اوخ کمونینق پخون چیوش لبشل شقوخی ری بقیلال منکوت شخون و تقتیل شنکیری و تقتیل کولک ویدکو بیخ یقناخ رومال ریچ چری این منگی قبتخ ری این مانگی باقیلال تخ روک اکو آوی چیخ ری ریاره چیک آوی ری باری باقیلال کته کو ری ویتا کو بیخ ری شکیناخ رومال ریچ چی ری این مانگی گو قجاخ تخ ری این مانگی کت باری باقیلال شکوخه روک وی چیخ ری ریاره چیک آوی ری باری باقیلال ویتا شق باقواش رونو خیل ری باقیلال خوی ری اوتانا بالیل ری شکیناخ و تا شق شکیناخ رونو خیل ری باقیلال خوی کود که کناخ کنوی ری سقنک کته کود ری دیوز شکوخ تق ریو تا قتیل پا رونو خیل ری باقیلال خچاری شرق ریاره و تا رونو خیل شق خون اوچو تا قتیل خوی کوری کوی ری باقیلال شخه کوری کوکی او تا قتیل کته کود شخون چی باقیلال ری باقوچ من کو یتخ کو بیخ چریچ ری قباخ منگت رخو شکت چوش این شقوخه ری خلومخ من گوی اتخ کو بیخ چری چری تق اقناخ من ایش رخو شکت چوش ری این کته کوری ری تقو تقتیل ری باقیلال چری لک چه من کت او چوقب شس رخو شکوی چقیچ کته کوری ریو تقتیل ری باقیلال چه قتلاخ وچ ری اوخ ارینی قیانیم لخو قیهیل کته کوری ریو تقتیل ری قباقیل چنیم لخ کخ کیش چریچ أريني خليك تق وتقيك كقبنه رمال شريني ملخ تق وتقتيل رقبقيل من قد خليك تق خسوج رقاشك شريش كتكود ريديوس كوكوخري بقيلال أري شري كوياني مقخيل ريختق وتقتيل شمن قد أقخيل أريش من قد خشو إب باري بقيلال شاني أري ريختق تقتيل كيكود خن أتلخ وكأن إب ريخون رك ريخونجك لك أشك أخون أتقتلال ريباقيل رنخير أتقتلال كأش إك أروك لك أوق إخيل هون أتقتلال ريباقيل رنخير أتقتلال كيكي كوتروك خينك أري ريش إشو بقيل ري كريستو أيونو خير إش خون أتقتل كتك أري ريش يوكو هوري ديوس باري كومونتيوش أرينا بيك أري إتاقونيلاب باوكاب إك أري أشارو تسيخ ري ديوس باوروش إك أري أختيخاب كاتيكوري أريك بيشي وكوك ريخيتاق ما يبال ريخيتاق توق أبرج كونانيك ريطوبنيك ريقات بالتسيخ ريخيتاق كي ووش جابال لايقونو خيل بوش إشتاقوني لاب لايقونو خيل بوش إشق أشارو تسيخ ري ديوس لايقونو خيل بوش إش أختيخاب لايقونو خيل بوش كشكوينيك كي بنتاق ما يبال لايقونو خيل بوش كوري توق أبرج كونانيك يوك لايقونو خيل كيش جاو باتاق ريج أبال لايقونو خيل كيش كوون شري وجوبيك ويج أبال ري عريسي بلاخ چيواخ ريني ماق وطلاخ تاق تقوب كتكو ري ريين كينكوتنا چيواج خون بي چي عري نيم چيواج رونو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13 ونتاني كينش أونا بارونو خيل واج جابال كيشري ويناق كيشري اي انخليب ومن قطري لقوق إبال كوشوك ريين شقين خون قن تشجري شك تانينيك أغين خون كامباناري شك شوخينيك بونيتاني كوري دقبوك ريشي قاشي بالو تسيخري ديوس إوي تام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق إي رنوخيل تقري إتام بال كنيبا كوري تقطالاخ كوخونيك ووك شك كوين شوك أميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريين ومن قطري لقوق إبال كوشوك ريين من قط خون وشكري كنيبا كن يارونو خيل ري خستق ويج چكيشي امولونيل اكين خش وينو باقيل باري اخلو قاق وري اي من قط لقوق إبال كوشوك وري من قط خونو تيل كبنا چويج ري لقوق إبال كوش كوشو چوخال ري لقوق إبال كوش كبتنخيك من كورا يخت ويج ري خستق ريج ري خونشك ري لقوق إبال كوش من كوني مرساخت ويريب من نمالتخ كبانو من كبان تري اتسلال من قتل تخري شاري كتسكوخ من كنار تخ من كتاري اتلال من كيكوت شواش ري منسوك تخ اري كيكوت شواش ري ساقلاخ تيخ رنوخيل ماك كسچو كخون شريش رنوخيل رنوخيل كريجيخ رنوخيل كوكويو ري لغو قبال كوش من كتو كيسيك اكوري قاشي بالو تيخ ري ديوس كساش ناوش اكوري خيطاق جابل كممريك ناري اكوري اتامبال كساش ناوش ري رومال ريج جي شاخو بيق ريق اتامبال شقوخي شاخو بيق ريق اشي بالزو تيخ ري ديوس قوك كاتيكوت اري تاقشي كبينا ريق استقات كساش ناوش ري ري شاخو بيق اري تاقشي ري اين اينا كال ري اين كنش اوي كخشاخو نا كال كنشو مانيك خشاخو نا كال كنوي ري خستق خشاري ريك خوبان خونا كال اري تاقشي ري اين إن خونا چيجيك شينيا كان رونو خير ري والك أليل رومال ريج جي كاميك ري اوخ شابخون إلبال كوخ كايوي باري كوت أليك كده كوت باري جوك كبيخ كوخ كاي ري شريج ري وقجاخ روك وقجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كده كوت شوك كبيخ ريين كين ويتاما خواج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري أسليك ري كوهونيك ري أيبال إري روكو كبال كوش أري غوا ويوشيب خستق ري كتكوت ري نيم جوشور ويوشيب ري أري ري روكو كبال كوش Primera de Corintios capítulo 14 چيتوكو ري روكو كبال كوش كتكوت شقوخي چيواغ ري تق وسيبانيك ري وشلابال ياري نيم لخ چيواغ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج شريخون شكيش أو بتقريش أبل من کیو تی خوخت ری وینق شانی اره کو تی خوخ ری دیوس شخی کوری من کت خون وینق کچ اباو ری تیخ پاریوش لابل کو بیخ نیکاخ کو تالک تقخاسو وچ کاته کت ری خونچه کو قشخ او تیخ ری دیوس کچ او کوک ری وینق هرچ کو یک ری کمون هرچ کو کت ری اوز بی ای کو یا ری چوقاب ری خونچه کچ او بطق ری چابل شاره کو یک ریب اره ری خونچه کو قشخ او تیخ ری دیوس کویک رنوخل ری کمون خینا کود ری این کین واق چه ایونوخل کش چاو پتق چابل کتی کود اره نبه کین واق چه اره که قشخ ری و چیخ ری دیوز رومال ریچ چه ری خونگوینق چه که قشخ و چیخ ری دیوز اره نیمنا و بانتخیک چو وچ ری چاو پتق ری چابل شوی نیوه ری اره که قلخیساخ ری و چولاخ ری چیخ اره چه کویک ری کمون تیوش کتی کوری کمیک ری ریشا چلاشیک ویتاری این کیم به پاری کمون کتکوری کنچ او چی ویچ پتاق چابل هست کود زیل ری کک امولاق ویری چی ویچ ویری نو چیخ من کویت خون قلخی سانک چی ویچ او من کویت خون اینوخ اون هنگ اشه بلو چیخ دیوز اون هنگ ادبال خیوا کک علما تخروک تقری قهوم ریسو اون ریتون وی من که قهوم آخری رو قیبال هست ری تاماشیک کی گیبان ری وینق ری رو قیبال ریسو اون خاص رو قبل ریتون کته کوری وری روک او کاش من قصد اوز ری رو قبل کریسخ هچین که او کسو کماخری بری چو شکن ری چوخ شکو خیری ایش وری ایواق من کریسخت خون اوز تیخ خاص ری تمشک کیبن رگوینق ری خاص تقوچ کیب ایخ ایش شکو نام ری روک چری ایش کیچ اپا کیاقی چکاخ پاری وچو لیو کوک ای تقوچ چابل ایمان کت خون چه مدک او چو رخیل. وری این من ویدام تری و قیخیل ریچ ابل. این خچه خونوی نقری چه شق کرو قرو تکری چوش ری خون چه گینوچ ابیغ. کتی کوری ری خونوی نق چه گینوچ ابیغ این خون کرو قرو تکری چونوچ این. شخی کوری ری ایش چه کیوخ ریو سیپانیک ریو شلابل سیبلخ چی چکوخ با اونو خی سشک ایویب چره چره چه کیاک ری کمان تیوش. شارو مالکو آوری ری خونچه کچ آو پتاق چابل رقوشی کچ آو رو گری دیوز آرچ کو تاچ ریچ چه ککوین چه او قلخی ساشک ری اوطلق چیخ ریاره رو مال ریچ چه ویری این کنچ آو رو گری دیوز با چابل کچ آو ناگو ری اوشلابل رو گری دیوز کتی کت من کتو پتان ری چریچ ری نو چوما بال خس کو گیم بناوا ری این کنچ آو رو گری دیوز روک ری وش لبال شکوخه گنچ او روک ری دیوز روک ری نوچو ما بال کیم بیشوخ نوا ری خیتق بیش روک ری وش لبال کتی کوری شکوخه کیم بیشوخ نوا روک ری نوچو ما بال کتی کوری وری آت شکشوی کتی وچونیک پاری وش لبال خس کو بیشک ری کبنو ری خونچه من ری تمتخ کبیخ آمین شریچ ری آتی وچیبل رومان ریچ چه من ری تمتر یاتیخ کبیخ خس سیخ نکود ری دیو چی بل اوز کتی کود من کو یک تا انیما ری خون وی نقچیک کی مل تیو شیخ چیچ ری دیوز چی ری این کنچ او پانی ملخ تق چابل چی وچ ایش کتی کود پاری کمان تیوش اره اوز اره کواخ چی شخ خوب چیخ کم بیخ روک ری نو چوم بال اره چی این که این تی خوخ ری نیک اخچیک چی ری خستق وچ اره اوز ری چو وچو بیشک لخوخ میل خستق وچ پچ ابل ایا چلاشیک پاری چومانیک میبانو خچا ایشاک علاب هره چی بنا خچا ایشاک علاب پاری چلال شانی هره چی بنا قص ایش ری خب چک پاری اوز تق ای چومانیک چی بطلیک پاری چیخ
1: کمال ری خب وینق چه کچ او پخون چی ویچ ابل ای رومال ری کچی ای خونوی تق وینق چک که اینچ ابیخ ناوی وینق ری کاته کوری نبا روک ویری چی منکین کتا تاوی کچاری اخو شیر
0: شخی کوری ری تق چابل من کتبل تچکیچ ری اکو هونی لاب شانی هره کتبل چکیچ ری من کت کی کو هونیک کاته کوری ری قشی بلو چیخ ری دیوز من کتبل تچکیچ ری من کت کی کو هونیک شانی هره کتبل چکیچ ری اکو هونی لاب ویکی مولی خیوی پری ایش ایش کمان تیوش کاته کوری ایش چاو پا تق چابل اکو کو بی خون چه مرن تام توری آن خون چه من کت او کو هونیک لمن کی کی بیختری چری ایش ishchuqtaq winaq katekut wikonohel kikibi khuntsir rechqashibal utsir dios katekuri kokubikhun chemankotu kohonik onkokubikhun chemanretamtweri konohel rikayahanik chrechriare ekonohel kikiban qatoqtsir puwi riare kukutri rikutalik qoparirranima katekuri kushulbari riwach choriwachuleu kuqikhilakhrir dios ekubikhri chiqasih qori dios chishol ish khina kota chalashik hasuk isik kimban wetsihri are taqchi kimuli khiwib ish igunohel kuya o kiban khumbish khuntir kiqarkhisakh khun khasuwach chikutalek kepochip tsih pa khunchabal khuntir rech qashibal tsih katekuri chibnar nohel arech kiyaktakh rikomontiosh wekban khuntir pa khunchabal chichauba shaikep onshaeoship chikihujunal kechawik chauhunare taqsh chautakh rikhunchik katekuri shakhun kusolou uwach ritsih wemankot khun asheltsih mischauba matsalik ba chishkanakh parikomon chishchauba pariguanima rukri dios riak ashelutsih ri dios shabaikep onshaeoship chichawok erienikakhchik chikimnari qatoqtsih we khunch kech rietu yelik ko khun kutalik khasuuch kra ko qalakh hisakh machauba ri khun nabe rumal rech chei gunohel kish kowenik ki qashe khutsikh ri dios chau khun are taqsh chauta khunchek arech konohel ko khi ri ketam bal ek ko khi khunchir rech saqad isbal pari qekmal ri kushlabal ri qashelu tsikh ri dios chikeni mangwi chikiwuch ri qashelu tsikh ri dios Rumal rech cheri dios, manjun dios tak rech choh. Shane dios rech ri jamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kech ri eus tak winak. Michauri ishoqib patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok, hachagub ihritzig. Weri eare, kakak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikech ri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman utztag itzel wikchaw huni shokpa komon tiosh. La pari komon puch shel wiulokri utzihri dios, on la shakupaninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomag cheri are hunuk ashel utzihri dios, on chikori uk aslemal rityosh lakushlab shelruk chrila, chukma ukab pawetzih, chekintzibag in chiwechri, chekhunu pishabri akhaw shel. We mankreta macht we tsihri shukukheri dios mankreta macht wachri are khina kuri ishkwachalal chiwakh ba risipanik cheki shushishsar ishqashiru tsihri dios katekuri mei qatukh mei qil riwinaq chegechaw pataqchabal katekut runukhel utschibna epanimala khamari primera de corintios capítulo 15 Eachalashik, kinna tisah chiwech, ri utslak tsih cheshimbih chiwech, echeshik am ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utslak tsih, cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Heri hachao bishik shimbih in chiwech, we man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shink am in, cheri Kristo, Shkamik rech toqbispal qawach chuwach riqmaak. Hi khasci batalik che shumuqik. Che shkasta huwach pari urosh qiq hachari tzi batalik. Che shukutri chuwach ri sefas. Katekuri, chikiwach chik hi ikabla khuq. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwach ikhob okal ikachlal ruk kep oshib uwi. Ik iich kech ri eare, ik ona kamikri. Katekuri, Ek onikachik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukutrip, chuwachri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwachri in. Che in heri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuich, chikibishta konel chuich. Roman rech cheri in shingwo katahri ukomantioshri Dios. Roman riutokopri Dios, chihiwari nubantahik in kamikri. Eriutokopri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katikuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuach ronohedri kichak eare. Mang intakut, shaneare riutokopri Dios, chikowuk ri in. Sharumalkua, ri eare, eri in. Areguari akutunik, ewari riishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshik astahuachri Kristo chikishori ekam nakib. Hask uje, cheikonikah chishol riish. Chekikikocho, kikibih, chemankotk astihibalwach, chikishori ekam nakib. Wimankotk astahibalwach, chikishori ekam nakib. Shokuhe, manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri, We manchik astak to wachri Kristo, mank oduk oishri rikatsir, shokuhe, mank oduk oishri rikakohonik. Katekuri, shokuhena kuri, riuk, uhitsel tak katal tsir to wachri Dios. Roman rech, cheshkia ubishik puiri Dios, cheriare, shualisak wachri Kristo. Katekuri, manshualisakt ku wach, rikasir, chemankik astakt ki wach rikamnakib. Roman rech, Chewe mangik astakt ki wach ri ekamin naqib, shokuhe ri Kristo manshik astakt u wach ri. Katekuri, we manshik astakt u wach ri Kristo, mank otu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, cheshe waru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimlak kok eish, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chivukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi ri ukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchikan na riare pui are rikamikal re. Rumal rech chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel chaktahek uchanimri. Mankubih tari chikok riare chiare kchakan pui ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kniman nari ichrech riare. Che uch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, has kikich agri, ri eare, che kikik amri kasna, pa kito op ri ekam naqib. We kas tzik che mankik astakht kiwach ri ekam naqib, has kuche, kik amri kasna pa ri kito op ri eare, Shokuhe ri uch, has che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel qih ri ink ochuno kagri kamikal, qasih nakot ish achalashik, ish ri nukigil parik Kristo Jesus ri qahaw shel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso, has ko shinchago, wimang kastakt kiwach ri kamnaqib, chuk wok ba, chuk kumun ba, Rumal rech che kuhkamwa chuak kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kaslemal. Qas chish kastak ba, e mish makunik. Rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Kimbih weri rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wa kubih na, la che ki kastak ki wach ri akam naqib, khas shruk ki baqil ketzelhik, Kashalach uchabeshekwa. Riha chikatiko. mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangaret ri, ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari, hunlahu watch triko, on watch hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel watch iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunamtak. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi bakilal riechikop. Hunwichi bakilal riechikop ahuwokah. Hunwichi bakilal rikar. Shokuhe ek o bakilal rech rikah. Ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri riki rihil rie bakilal rech rikah. Ehunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik, hunchik riuk ihil ri tak chumil, katekuri riuk ihil hunchumil, manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Katikik rikik ayu watch, kik astahu watch pariman kik aitu watch. Katikik rik ishbal, ekik astahu watch parinimla huk ihil. Katikik ritukaril. Kekasta huwach pari juk abalil. Ketikik humwinak pari uk aslemal chuwachuleu. Kekasta huwach pa hun ushlabal bakilal. Wik o uk aslemal hun bakilal re chuwachuleu. Shukuhe, ko hun ushlabal bakilal. Tzibatalik were.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri. Mangaretari ushlabal rikpe nabe. Shane are nabe kpe riuk aslemal ribakilal chuwachuleu. Katekuri, paukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak chikelubi pariuleu, riare rech riwachuleu. Riukab kpe chi parikah. Hejas riwinak rech riwachuleu. Shukuhe kpe nari riare chi erech riwachuleu. Hejas riwinak rech rikah. Shukuhe. Kepenari ri eare erech rikah. Gerinakut ri ug chishkuk ahubi ri wachbal ri winak rech ri wachuleu. Shokuhe ri ug kakuk agnari ri wachbal ri winak rech rikah. Kibih wari chiwech iachalashik. Ri bakilal erikik el. Mankuyatah kechbeh ri rahuibal ri dios. Shokuhe ri kakiyek mankuyatah kerechbeh ri rahuibal ri dios. Shokuhe Risachibal mankuyatah, krechbeh, rimansachibaltah. Genakut, ri inkimbih hun kut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hun yubyatemgo ochah. Pariuk isbal ri rokpal, ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam nakib. Emanke kait chiri, eriuk, kuk eshtahna ri. Rumal rech, cherrahawshik. Rihun chikik ayek, kukohri rech eak, rimang kaitah. Rihun chikik amek, kukohri rech eak, rimang kamtah. Katekuri, aretakchi, wewantahik ribakilal ri, chikik aywa, kurat eak isahrib, cherimang kikitwa. Ewehunu bantahik bakilal ri, chikik amnawa, kurat eak isahrib, cherimang kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri. Qasih kwantakhri ditsih tsibatalik
1: Rikamikal shbiqatakhri kubi pari chakanik Kamikal Khawik owiri achakanik Kamikal Khawik owiri achokbal
0: Riu jokbal rikamikal arele makah Eriu chukab rimakah areli katoqtsih Katekut Nimlak maltioshbal chrech ri dios Chekuyari chakanik chkech Rumar rikahawshel Jesus Christu Khinakuri Ishloqlak taqwashlal Ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshel. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16 Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontiosh rech rigalasia. Parinabek ih, rech rishmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak, chesh totahek parirachoch, mangaret ke yeshik uyaik ri kujbal are takchi kinopan in katekuri are takchiri in ink oyuk ink ochishol ri ish kintakna ubiri hunguh kukri winak che shei cha ish arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewe shukuhe rakhawshik himbe in kebena kuri ri e are wuk in kimbena ri pari itinimit are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia Ruman rech cheri in kinkantan nawa pari itinimit Macedonia wene kinkanakna pari itinimit ewene kinkashak runohel rikalak iwuk arech ri ish kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakhawshik chikimbenawi Ruman rech cheri in mankin waktak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek kinwiyeh chikinkanak keb oshib ik pari itinimit wejeri krakhria hawshel Katekut, chikin ganak kanwi pari Éfeso, chikatenari Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arechkin chakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arechman kushibik tarib chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak, Kretzela huwach riare, chikma ubi riare, pari khamarin are chikpe wuk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chrashik. Puwi riakachala la polo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuah kbe kuk ri ea chrashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbe nari are takchilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik, ri ish, Chay shachihab, kas ishkotak achihab. Runokhil khasuwach, chibana rukrlokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok chay kipatanashik riyatyo shlaktak winak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihab ri, eri kitzih konohel, Rike chakun kuk, erike kos kuk. Siblach kin kikotek, rumarrech shebetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Are takchi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, Riewinak che kikimulih kip parikachoch kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel riachalashik kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Rukri tsyo shlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach kbe ruman rinuk ap in. Ri in che in Pablo. Wek ohun che mankrahta uach riachawshel. Riare anatemari. Maranata. Chakanak ba iwuk riutuk ob riachawshel Jesus. Igunohel, kishin lo'ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uuk, shtzibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lahtakwinak paranohel riakaya. Chiwech ish, kakayawapanak hun rutsili wach rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsili wach rech riachawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel riqahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, Paronohel kash kakariko, arech riuk, ruk, riku bisabal kushri, chakak amom, shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakaku bisak kikush, enik akchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, chakarina kut, chikosi balak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo, riuk, konim lak kubisabal kakush, lauk ko uk parik ash, Wari, sharra gawshi karech kpe kubisabalik ush eri ikolotahem. Lako kubisabal kak ush uch, weri rakawshikarech kperi kubisabal kak ush. Chikuyari chukab. Chiwechri ish parik esh, chishukuhe kakak ashkolihri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwih ish. Riuch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kak ush. Riuch, mangkartach, shiri ish matakiwetamach. Ishachalashik, rik ash, chishakakulmach pari Asia. Aresiblachnim, chuwach rikachukab kolik. Shukuhe, manshkiyachtach, chikuk kasik. Riuch, kaskori akadbal tsih rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, chimankakakikibat kak ush, chibilkib. Arene, kakakikibat kak ush, chilikri Dios, chikuwalisach kiwach rikamnakib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, eshukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowiri kayebal, chikuhu tochna humulri, riish, kishakuna rikuk riuh, shasruk riich awem ruk ri dios pakawiri uh, arech riutsil kakarek riuh, kumale kiwinak, shukuhe, ek iwinak ba, shemaltioshinok pakawiri uh, rishumal chenimal kakaban uh, Areri uqadbal tsih ri qachomanik chiruk am qabbe pawe wuchulew. Kategori iwuk ish. Areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri dios. Eman ruk tri unohbal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri dios. Ri uch mankot khun khasu wachchik kakatsi bakchi wach. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori ri in kingweyeh. چه قصد قطع چو بکنا کی بنا. ری ایش ایچ بام چه خوبیق. چه اوخ نکود اره ری نیم قیقیخیل وگ. ری ایش اره نیم ایقیخیل قوگ ری اوخ پر یو قیخیل قخوشل خیسوس. روگ ونوخی کی بام ری. ری این اره قصد شنگوه کنو پن نپی پر ایتی نیمید. اره چ ری ایش ککوخی خونو کب ایسی پانیک. کتی کوری شاس پر ایتی نیمید ولی کوبیک کواخ کن بی پر مسیدونیا. E pari nutzalxik chi ulok pari Macedonia, kuax chi kinopan pari itinimit, e kuax chi ri ish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ixeri xinchomax. Laman ustax ri xinchomax, on pari bakilal petinak wi ulok ri nuchomanik. Xaxek uri, kowuk in ri xae, eri man xaetax. Xeri, xachari dios che mankuk esht ri utzix, ri gacha wibal iwuk mankepta uoch, xae, y manjaetaj. Rumal rech, cheri ukojol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqiya, ubishikri uj chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uach, jae, e manjaetaj, pariare, shuish kojiri jae. Runujer ri tzih, uji gibamu bishikri Dios, pariare, urikom uiri jae, e rumal kuri, riare, ri uji gabij, amen. Chrech ri Dios, arech koni malajuk ijil. Kategori, are ri are, ri kiyo ok chuk ab ri uj, eshukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Ri are, che shuhu jiyon sah, ri are ri Dios. Ri are, che shuhu tiko, eshuya pari kanima ri nabeu sipanik, ri ushla bishel. Ri in, kimbihu eri chiwech chuwech ri Dios. Arech man kimbant ri kash chiwech, che ri in, Weman ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal chi ishri kishinweda panak. Ri uj, manchat are kakaj kuchtakan puwiri ikohonik. Manjeta ri uj, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech chi kori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomaj, che mangruk tachik ribis kinsalak pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shinja ubis ri in. Kategori, weri in shintzibah ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakaw shikwi, Kikiyari nu kikote mal. rin, chaskin chomahui, cherinu kikotemal rin, shukuhe, y kikotemal igunohel ish. Genakut, pahunimlach kash, enimlach bisobal, pawanima. Rin, shishin zibach ruk, siblahok ech.

0: شاسكاتي باتقويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أريد تقشي كسيك إيش هو شري مويسيس شاسكوي خون بايو باتقري كانيما شوي أريد تقشي ونككو خون شريج ريا خوشيل ككتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل أري ريو شلاب شيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل شيراك أوي ري ريك إربال إيب كاتيكوري كنوخيل ريوخ شمان شوكا تالك تريكا واش كيلو هاشاري ليك كابونو باهون إلبلا واشا ريوك هيري هاوشيل ريوك كوك اشتاحك او هيري هاشاوي هون واشي بالري كوك بينك باهون إيهيل اي كوك اش باهون إيهيل شيك هيري ريو شاك ريا هاوشيل شوش لابشيل رياري
1: Segunda de Corintios capítulo 4 Rumal كواوري ريوك كوي باتنخيك كوك ري رومال ري ري لوغوك ابالوك اوش ري ديوس من كوبانت كيب قك اوش كاتيك كوت ري اوغ شقك اق كانق ري خون كيشبل تشيك اقم ميريساخ قيب ري اوغ من اوغ كوت با ري ايتسل نو خيبال شقوخي من كوت خوص شقبان شوك ريو تسيخ ري ديوس شاني روك ري اوغ الخيسا شك ري ساقلاخ تسيخ ري اوغ وخوت شوش ري ديوس بوي رنوخيل شو مابال كيشوينق كاتيكوري ويجو قوتالنا روك خون بايو ريو تسلاح قطيخ شوي جو قوتالك ري چيكي ويج ريوينق جي إيسا چينق جو قوتالك ري چيكي ويج ري مانكي كوخونتخ ري إياري چيري كينوخ بال شمو يرساخ ري او ديوس ويوجو ليو ري شوكي غماريساخ ري كيشو مانيك عريش مانكي كيلتخ ري اوج ابلينيك ري او تسلاح تسيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ريالي چه اواج بال ري ديوس ري اوغ منغ قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نيلاب ايواج ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوس چه شو بيغ تسا باري قيقوم كچوبلين ري چاغ اري ريالي كچوبلين باري قانيما اري اج كچوبلين ري اونوغ ريو قيخيل ري ديوس چه كو باري واش ري كريستو كاتيكوري ويخوني ملاخ قينو مال ري ري اوغ قاقلوم باشو قول تقبوغ اريج ويخوني نملاخ چوقاب ري كاقالا خينيك شو چاك ري ديوز امان قاچاكت ري اوغ ري اوغ اوغ قوبا رنوخيل واجك اش كاتيكوت من اوغ تقال بيمتاخ نملاخ ساچيب الكوش اوغ قوليك كاتيكوت من كوبان تكيب قاقوش شواج ري قيبال اوغ اوغ قطالك كاتيكوت من اوخ وانو بامت كانق اوخ كي قوم بوليو كاتيكوت من كي سومت تسيخ باقوي بارونو خيل قول بال بارونو خيل قيخ ري اوخ قوك ام باقا باقيل ري كاش ريش ري اوك اميكال ري كريستو اريش ري اوك اسلي مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باري قباقيل كني با ري اوخ كوري قك اسلي مال بارونو خيل قيخ كوخ ياتخ باري كاميكال رومال ري خيسوس اريش ري اوك اسلي مال ري خيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل شي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ري اوغ اريك اسلمال كتكون بيوي ري ايش كاتيكوت ري اوغ كوري قاكخونيك روك ري خون اشلابال ري خي خاص ري تي باتاليك
2: ري اين شين كوخونيك ارومال كوري شين جاويك
1: شقوخي ري اوغ كوخ كوخونيك ارومال ناكوري كوخ جاويك قتام چيرياري ريشو واليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوهو والخيساخ ري ري أوخ روك ري خيسوس إخونام قاكوخيك ري كوبانو چونقاخ ري ري إيوك ري إيش إيوري رونوخيلي ومال ري إيش عريج كيا ري سيبانيك چيويج إشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريج ري وقيخيل ري ديوس رومال كواوري مانكي نيتسارت ري قاچوقاب كنيبا إقاتيوخيلال كويلي خوبيك لقاتيو خلال كاك اريك رنوخيل تقيغ رينيز لخك اش ششارج خوبيق كوخو سوكوماغ اكويا خون نيملخ اخون خوناليك الاخ قاقيغيل شقيج ري اوغ شبان اريد كقيل ري خاستق شك قالخنك اشاني اريك قيل ري من كقالخين تخ ري خاستق واج شك قالخنك شا خوبيق اكو شيخو اري خاستق شمان كقالخين تخ شاسبا خوناليك ري
3: Segunda de Corintios capítulo 5 Riuketam
0: chewhunchik balre, chiareka chochpa we uwachulewri, we kwilinubik, kohun kachoch cheshubanri Dios, hun hunalika lakha, chik ochikah, che mankichakt kikab riwinak. Gerinak ut, riuh, kuhi khatik, ukamikri, esiblah kakah, kakatsiakih, de kachoch chik ochikah. Katekut, hachin retamwe uhkona, parewe katiohilalri, chikakayek, onwene elenakchi chkih. Genak ut, pawehun chikbalri, riuh, kuhi khatik, rukik ash, rukweri, manchat kah, chikkayakan we katsiakri, shanarik kah, chiko kisash rihun at ek chikri, chrihwe hunri, arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik, arech koweri chkech, areri dios, riare, cheshio o chkech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, runohelmul, uhnohinak cheri ukajukab, ketam, che aretakchi, uhkona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech, che kuhbin parika kohonik, eman kuhbint pa hun hasu wach, che kiletahek uwach. Riuh, kosi blah kachukab, eare kkah kkayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rech riahaushel. Katekuri, riuh, wekuhkanakan pa wehun kabakilri, onwen kkayakanok, riuh, kkah, che uh uts chuwach riare. Rahaushik che riuh, Uchanalik, Kukanak Chuachri Ukat Bansihri Christo. Arech Ronohel Winak, Chakahunal, Kakamri Utok Balil, Rekachak Shkabano, Aretakchi Ukopa Wekabakil, Weshkaban Ryutil, Onshkaban Rietzelal. Riuchi Ketam, Rishiblikil, Chuachri Haushel. Kakachi Uts, Kechoman Riwinak. Rumal Rech Chuachri Dios, Riuch Uchanalik, Ukolik. Shukhe, Riin Kingweyeh. Chepari iwish labal, shukuke uch analik uch kolek. Ri uch, manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Ri uch, shuyare kah, kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwip, kumal ri uch. Shahekuri, kishkowinik kitsalik wach, rikitsir rikachin tak nim ki kilwi kip. Rumal rikastak, chik alchanik. Emangareta nim ki kilwi kip, rumal rikastak chik opari kanima. Gerinak ut, weri uch shesach ri kachom abal, wa weri sharrumal ri utok obri dios. Ewek ori kanok bal, sharrumal tok obisabal iwach ri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oish ri kristo, kabnau chkech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utok obisashik kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot rikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, shishkamek shkastak wach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamek ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomak wach ri kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamou ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk, riuh, riutsir cherech kamo ib. Riuh, uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuh. Riuh, mimalak katach wechweri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uwach ri makah, ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuch, che kuchakun ruk riare, siblach, katachi wech,
1: arechmanruk ta itzel kik ulahri usipanik ri Dios, riarekup ih.
3: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uk ih rikolotahem shatin kolo.
1: Chiwilampe, kamikri utz rik ih, kamikri uk ih rikolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tih kibishpuwi rikapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uk akpatani hilrech ri Dios. Ruk hunim lak chukab patakrik esh, pari tuk aril, e pari bisobal. Patakrich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal pari tiosh lak ushlabashel, pari kasih lo ok ebal kush, pari saklak tsih, pari uchuk abri Dios, rumal riuchuk bal, risuk il arech riuh kakatokib. Parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi. Pari halum tzih e pari utztak tzih kibish pakawi. Kohilitahek hechas uchos takwinak. Katekuri riuh shas kakabihwi risakalak tzih. Ekbanch kech cheman choptal tkawach. Kneba konohil ketam kawach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri riuh uch aslik takwinak. Kahisam kawach, katekut mang uch kamisamtah. Uchwinak chikok bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uch mebaib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uchwinak chemang ot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish ishach korinto. Riuh ruk nimalah kanima. Shukchawiwuk, shkahakori kanima chiwech. Riish, mangishyal tlats pari kanima. Riuch, shas uchyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalich ish chkech uch. Riin kishinch abeh riish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kepwakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, Rimankot rikikohonik. Has riuhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasuhunam tahil richach, ruk rikekum. Hasuhunam tahil rikristo, ruk ribeliar. Hasuhunam tahil rikokohonik, ruk rimankohontah. Hasuhunam tahil rirachoch ri Dios, ruk rirachoch ri molom tak Dios. Riuh, uhrachoch rik aslik Dios, hachashubih ri Dios.
3: Riin kohi na wachochri ishori eare eriin kimbenari pari wachochri inri inki Dios eri eare eare enutinimitri rumal kuri chishelo bik chishol wewinakri enah chishkol wich kechri eare heri kubih ria haushel michap hun etzel hasu wach eriin kishinkulahri inri in itat Eri ish ishnukohol ri e ish num yal ri. Heri kubih ri ahawshel che kosib alag ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. Rukwe takzih ri. Chkach achchobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal e cherech ri ushlabal. Ichkach yoshir sakib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Riuh mangkot itzel shkaban chrech hun winak. Riuh mang shkabantak arech hun winak kusach sibala hupak. Riuh mangkot hun winak shkilak ahuchak. Riin mangkimbih tuweri chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek at eri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal om pari kamikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak rich oh e waralri kori shibrikil. katekut, ri Dios, che kukubisah kikush ri emocholik, kukubisah kikush ri uj, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah kukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalach iraibal pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Renim lach to obisbal nuach ri in erukweri konim lach nukikote mal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuch shinz ibach, mankino ota rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuchri, shuyahu bisobal chiwech. Kamikri, si balach kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisobal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uj mankot kash shakban uj chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arekapanowek che hunguinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregwa ri kiyoori kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim chiwilihwi. Nimalach sachib al mak. Nimalach oyowal. Nimalach shbrigil. Nimalach rayib al kanima. Nimalach kachasashik wachach. Kategori ri ish. Shikut shkawach che parronoher weri ri ish ish utz. Kategut. Weri in shishin tzibach. Man rumal trihun ri shbin ri tzel takzich. Eman rumal trihun che shtouri tzel takzich. Ri in areshinwach che kukutrib. Riutzil chishol, chuach ri Dios cheri ish kito kobisah kawach uch. Aregwa weri ri kasuk obisam kakush. Ishtzat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lach kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalach igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklach tzir. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuach ritito. Kas tzir na kut cheshuk utrip risaklach tzir. Katekuri, rilokok ebaluk ush chiwech ri ish, aresibalach nim china aritak chi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalach iwonohel. Eche shikulach riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin, che kuya o, kas kin jikiban ukush chiwich riish. 2 de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuj kakaj arech riish, kiwetamaj risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios, rech ri Macedonia. Kneba, kosibalach kash shkirko. Ri eare, kosiblach kikikotemal, katekut, ri eare, che siblach emebaib, siblach ki hastak kech shikiyao. Ri in kinyao bishik, che ri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalach, shikikomich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech ri etioshlach takwinak. Eare nim china chuwach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kib, nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uj. Rumal cheheri ri urayebal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hehas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, Heri cheri ish ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utzlach chibnaba kamikri aritak chikimol ripwak. Weri manhundakanik tchiwech. Shui arek wach chanimri ri utzil chkech ri enik achchik e arek wach kinwilo וקסיך רי לוקוק אבלי כוש. ראישי ותאמרי וסיפניק רי כחאו חסו קריסטו. riareche qinom rech toqbisbal iwachri ish shume bare isakhrib arechri ish kishqinomarik ruk cheme bari are kinyahun pishpanik chiwech puwiweri chesha sarewa ri uts chiwech ish rumalne chehuna birkanaq ri ish manshuitakh che ishnabe chubanik echeumolik ripuak shani shokuhe ish rishish khakaw uchomashik kamikri qas uts upanik chipnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik upanik qas khepa che elok khachari kishkawin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kiki pari radima riwinak kikamri rikhastak koruk kuk amulok eman ktatri chrechri man loktak kuya o man ustari che enik ahwinak chik k'or nojil khastak kech k'atekuri ri ish man k'otchi i khastak are rajawshik che hunamri i khastak k'olik ri uk'ushri i khastak i wechri ish che utopa apanok ri kirajawshik ri e are pawe uchanimri are ch shaskheri pa hunq'ih che aponok ri uk'ushal ri khastak kech ri e are kishuto chi ulok ri ish pari i rajawshik ishal kujeri pajunamil kukuhi ri ik aslemal. Jejas kubihritz ibatalik.
2: Rijunche si balak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erijunche shahubik shumolo, mankota shuban rajawashik chrech.
1: Si balak maltio shbal chrech ri dios, che kukuh pari ranima ri tito, rijunim lak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatakubi, ri khun achalashik, chenim kiltahwi parnohe ri komontiosh, rumal ri utzlaqtzik. Eman shuita were, shani shukuhe eare, ri komontak tiosh, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, pari qabe, pawe khun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uh, arech nimlahuk ihir ri hawshel, eche shki ulok pari qanima. Shahekuri ri uh, mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nimalak puak ri, che kochkik, kakachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuwaj ri dios, e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uh, kakatakubi ri khun kachalal. Riare, che kitak mul, e pari upantakik, kilomchik che riare, qastihu ya omri ranima. E uchanimri, qasruk ronohil ranima krak ktobanik, rumal che sibalak ukubam, ukushchi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, e wakchakchi shol riish. Rienikachik, e are, ri eachalashik che etakomu bikchikech rie komontiosh. E are ukihil ri kristo. Chikutuba, chikiwach, riekomontiosh, ri utzalak lokok ebalikush, echi jikomahba, chikiwach, ronohel ri utzil, shintzihok chiwach ri ish.
0: Segunda de Corintios, capítulo 9.
1: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh laktakwinak, man rajahushiktak, kishintz ibahapanok. Ri in, Wetam ri raninakil ri iwanima. Chi rumal nim nuk ikhil chikiwach ri eah Macedonia. Ekimbih chikech ri eare. Ri akaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri shas keintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kibichiwech. Wene kebe riach Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahekuri rinimalak kak ik iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shahekuri, riin shinchomach, shirrahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. arech qasxun usalax sipanik kisukuma xapanak eman jetari hachaxun shuyalax sipanik chishchoman puwi weri rijun chek tikonijik ru shuyal shokuje ru shuyal ri kuyak nari uwach rijun che nimalax tikonijik ru nimlax ri kuyak nari uwach ronohel winak chuyabari hashtag che shuchomax pari ranima muyaba pari ok ej onche shach y jejem chrech rumal rech cheri dios kulukok ejri riare che kuyari hashtag ruk kikotemal ri dios kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek arech ronohel mul ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri arechri ish kishkowinik kiban riutzil jerijas tzibatalik
2: nojina kokab chrech rishutzipaj sibalak shuyach kesh rimebaib riusukil junalik kanajinak kanok
1: riare che sibalak kuya riija chrech ri ahtikonel ekuyari uwa kutijo shokuje kuyanari sibalak riija chiwech ri ish ekupokisar nari riwach ekuk isagnari riwachri suk alag isipanik ishq inomri parronohel hashtag kishkowinari chekiarronohel wach sipanik eweri kubanari chkech riuf chesibalag kohmaltioshin chuwachri dios rumalrech cheriuchakwe sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etioshlag takwinak shane shokuje junk eibal rech maltioshinik chrechri dios ruk wehun patanajikri kuk utmisaj chiwach ish ishachinri ish kemaltioshinri chrechri dios rumalrech cheri ish kishniman chuwach ri ubishikri utzlaj utzij ri kristo e rumalri nimalaj ri kojiwi kuk ri eare e kuk chinimalaj konohel katekuri ruk ri kichawem ruk ri dios piwiri ish kukut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri dios piwiri ish maltiosh bach rech ri dios rumal ri nimlachtak usipanek Segunda de Corintios capítulo 10 Shas ingui ri in Pablo ri kintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo ri in che kinkonejwip chishol ri ish Re inche sibalaj shintignu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk. Re inkinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra jaushik che re in kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj re in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che re uj kaslik pari gabakil. Atekuri ri uj, Pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choj. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztak. Ronohel nimal chukab, chikukulelan che ri retambal ri dios, eronohel chomanik, kokisak pa kakab, arech kakak amubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib, che uk ahisashik uwach ronohel ri man kinimantah. Are takchi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak che ri are rech ri Cristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, parech hui weri, weri are rech ri Cristo. Shokuje ri uj, ujrechri ri Cristo. Atekuri, kneba ri in sibalaj utz utzijoshik kiban puwi ri uqijil ri kakowinem che shuyari ajawshel chqech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakakis tzij piwi. Ri in mankot kinkishri, ri in mankinwaktak kishinshi'i rumal takwehnu wuj kintzibaj chiwech. Kibishnak ut, Rijetak wuj kitzibashik, sibalak kesh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri, riubantajik riubakil, aritak chi, kowaral shastukarwi, riutzir shas itzelu bantajek. Chuchomach ba parechwi rihun winakri. Riuch ujere rukri katzir. Aretak chik katzibar rihetak kawur. Aretak chik nach uk owi. Shokuhe ujere we uk onakah. Ishas ujewi pareka bantajek. Kastir nakut. Riuch mang niman techkech. Oman kahuna matisar takib. Kuk enik ahwinak. Chishas bakechwi eare. Utstak utsihoshik kip kikibano. Re eare. Kketak kip rukri kichomanik. Eare. Ek kihuna matisar ak ankip. Shas kuk wi eare. Re eare. Shas mankot kino. Katekuri. Riuch mankakakot tri. Hun nimalakak ir. Shaniare ketak kip ri. Ruk. Rihun et abal shuyari dios chkech. Chishuya chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, chiman kakayat ui, chi ubishik wari. Wetamat shuhopon iguk ri ish, ri ur kasir shuhopon iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Ri ur mangnim takak ir, kakakutu rumal kichak enik archik, chikibano. Shaniare kakayer ruk ri uk iyik ri kohonik ish. Kik ichna riqaq ikhil ukh hachari khun qetash qab ikh kanaq chishqik umu bikri utslaqtsih chinakh china chlechri itinimit ish eman qaqtakh kukhchakun pa khun qolbal hawi chakuninaq chik khun chik eman qaqtakh chik o qab ikhil pa khun chak chik chisukumata khinaq chirumal khun chik ri khun cheni malahu ikh kukutu Chukutu bari ni malahu qihil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahu qih kukutu chibil rib. Shani are ni malahu qih ri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahu qih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak che kesh nuch abeshik. Kategori, ri ish, Kasihwa kinik iyo. Riin inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ridios chiwech. Rumal rech cheriin shiman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukala kapo hali chuwach ri Kristo. Katekuri kinshibihwib. Chehachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik, ewene kishbenach, ekisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech chewekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, cheman shiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslachzichchik, chek eshtal chuwach ri shkamtach igumal. Kasihna kutche shakhaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchutint chikiwach we enimalag tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimalag tak nunokibal, chikiwach konohel e parronohel hasuwach, ri uch kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwech ri utslag utzig ri Dios, e man kot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin kasakwip arech ri ish ni malak ik ik shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ak chik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shib wak che kech e are, arech ki shin patanik ri ish. E aretak chi ri in ko pari itinimit, e ri in konu rakhawshik, ri in shin wilwip. Mang inge kant chrech hung winak shin bano. E are neri, Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yoow chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ish tawa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikintakek na ubanikwa. Arech riin, kingwesak ubi ronohel hasuwa chikech ri eare, chikikitsukuk echearek kah ke hunamtah kuk riuh ruk rikinimarizah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, each subneltak ahpatanib, chekikikoh kip hacha e apostol rechri Cristo. Eweri mansachibal kushtah, utsnakut, ri Satanás, shukuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri each pataninelab, chrech are, chekikikoh kip hacha each pataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech, michomah bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba ukab, chi ingeri, rahaushik che shokuheri in kuya o, kimbich hubik rinuk egil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbich tcheri, hachakrah riahaushel. Shane kimbich nawa, ingeri hacha inhun chuhuinak. Esha hekuri, kinjikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk egil. Ekina kotri, kikiyari nimalak kikigil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalak nuk egil. Ri ish siblak kiwak keikiyori ech uhtakwinak. Ri ishik osiblak inohbal. Ri ish kikiyochek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishel ashik, cheketzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach de, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shukuheri inak hebreo. Che each israelita. Shukuheri inak israelita. Cheri eare erihalil ri Abraham. Shukuheri inrihalil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Ri innimalach ahpataninel chinach kiwach ri eare. Innim chinach kiwach rumal takrichak. Ingnimchna chikiwach rumal che shintzab ishbache. Ingnimchna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnimchna chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkyakom chech tak abah. Oshmul khutkhu binakubi rinuhuku pariha. Humulchik shinkanahun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah takbinem. Nim tak keshumal rinim takha. Nim keshkumal takri elak omab. Keshkumal rienuwinak. Keshkumal riman ea judiotak. Keshpatak rinim taktinimit. Keshpatak ritzinalek takulew. Keshpatak ripolo. Es chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemank koktinura. Shinumik es chakih nuchi. Kitak ih shing mewahik. Shink ashik teu es shink ashik insanalik. Katekuri. Mankinjata rikin choman puwiro nohel ih. Rikin mayo pakiwiko noheri ekomontios. Wek ohun ktukarik. La manchokuheta king tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kimporok tewip riin, we rahawshik cheriin kinkut nuk ihil, kinkut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheriin, mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riukatbal tzih riahawnel aretas, Shukoh chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapiari tinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahoshik cheri in kink utnuk ihil, kneba. Weri mangkot hun utz kuk maulok. kintihonawa puwitak rihetak itchik nubanon pariahawshel. Erihetak uk alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Riingwetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, paubakil o man paubakiltah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utna wari uk ehilwe hunachiri. Katekut, riin, shui kinkoh nawa, rinimlah nuk ehil, puwi rinudukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkut rinimlah nuk ehil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri, risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri, rumalrech che kinshibih wip. Wenek ohun winak che sibalah uts china, kuchomah panuwi. Chuachri krilo on chuachri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arechmang kohit nima lahnuk ihil, ruktakri utslahtak hastak, cheshkalahisash chunuach. Riin, shokisash hunk esparinu bakil, hung angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumalk uawere, oshmul nutom chrechri ahaushel, Arech nach kukyaku bihweri chwechri in. Katekut, riareshu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helgwa nima, riin kinkut nawa, rinu kihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ik, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chi tukar inkolek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri inhunchuk winak, ishishbanow chwech che inchuk winak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiata chiwech ish Chishia chikechri enik ahtak komontioshchek? Shuine, cheri in manshintat norahil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumakwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot norahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eakla, che e are kiya ouri puk chikechri enantat, shane areri enantat kiya ou chikechri eakla. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish, rumal riut obisashik ri uwishlabal ish, ruk siblah kishin lukok ehri in, la manget kuri rinu lukok eshik ri in, Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot norahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam tuubanik shkuban rikastak? Oherchik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kah kakatoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. errojel gueri islo alahta kuinak chunuach arechri iskish ya katajek riin kin shibihwip chiaritak chikino panigwuk riish kishinrika hachari man kin wacht ain katekuri weneri ish kinirriko jerije jasri ish man kiwakta chikori choj riqyakrenik riachishom rijetak chakanik riitzel taktzij rijalum taktzij chikishol tak rijukat rijetak man utztaj kinshibihwib chewene aretak chikinopan parijumul chik iguk ridios kuban chuech chikimochoch ehnawib igumal riish Eche shas rajawshik chekinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, man shikik eshtri kikush, chuwachri man suk tawi rikik aslemal, patakri makunik ruk ishokachi, epari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, kou katbal tzihwa, Rukrikitzir ekep on eoshiptak echawe. Shibitak werich kechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achik, ekin kamulich chiubishikweri, kamikri cheri in inelenak lok iwuk. Herina kuri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humuliwuk, kimanri rinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish, Shaskiwa hun kutbal, arechki wilola kas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kas sihne che riare shkochori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri dios. Jerikut shokuheri uhtukar ruk riare, katekuri kuk asiri. Ruk riare rumal riuchukab ri dios, chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishko pari kohonik. La mankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchaw ruk ri dios, arech ri ish mankot hun itzel gibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare kqah kqilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chqwachri uch. Rumal rech chiri uch mankot qakowinem chuwachri saqalaqtsih. Ri uch shuwi qayo om qawachruk ri saqalaqtsih. Qasih nakut chiri uch kuchkikotik are takchiri uch uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chqwach. Rika katari uch pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shio ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek, emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichuqab, chibil taqiwib, chikubaba taq ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimla hutsil, katekuri ri dios che are achchaqeri loqoq ebal kush, e achchaqeri nimla hutsil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib, ri hun rutsil iguach, ruk hun tioshlaq tsumanik, konoher ri tioshlaq taqwinak, kigiyapan hun rutsil iguach. Rinimla husipanik riajawshel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsibash chikech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, oman rumalta hongwinak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. Che shuwal hisaj riare chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel riahaushel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel geri, haskrahri urayibalri Dios, katatshel. Chrech riare, rechil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalah kasachnuk ush, cheriish shaschanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shish bechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhi kamikri ri in kimbih chihumul. Wik ohun kubih hun chik utzlaqtzih chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chirech. Katek uri kamikri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la rekin wache in uts kinkil riwinak, weri in arekin wache in uts chikiwich riwinak, ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri uts lak tzik che ri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal riwinak. Ri in man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajeizabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shein kol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol. Ri eare che enave chunuwach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mankot hun apostol chik shingwiluwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, shiri in man imbanal tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketam tnuwach ri in. Shui kitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uwach, ek ukamikri, kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, shimpakich humul pari Jerusalem. Ruk ri Bernabe, eri in shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwuch ri utzlaqtzih. Cheri in shimbih chikishol, Riman ea judíostah. Eweri shimbih chikiwach ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene man utztah, che shintih anim, on wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumal ri eare, che man eutzt ea chalashiktah, che shepe chakoshol, arech kikik akaleh, Rikatsokopitahem pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokek uch shimitalik. Ri uch chikiwach wewinak ri. Mawi mashkakhtak shkak amowak arech ri uj kakak ol chiwech ri ish risakalak sihrech ri utzlak zih katekuri shukuhe ri keilik che enim winak mang otu butan ri kibantahik ri dios mang aret kri ri kibanek ri winak ri e are mang otu uwi shkikoh chrech ri utzlak nutzih shane are takchi shkilo che ri in.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.